0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Ты шукаеш яго спевы.

часу не так шмат, зараз я тут, а ты там. І ўсё не так, і першы крок ніхто не робіць, які давно пора зрабіць. Толькі час на месцы.

Апостольскае чытанне з кнігі дзеяў апостальскіх. І давялося Пятру, абыходзячы ўсіх, прыйсці і да святых, што жылі ў Лідзе. Знайшоў ён там чалавека нейкага па імені Эней, які 8 гадоў ляжаў у ложку, будучы спаралізаваным. І сказаў яму Пётр: «Эней, ацаляе цябе Ісус Христос, устань з пасцелі тваёй». І той адразу устаў. І бачылі яго ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне, якія навярнуліся да Господа. У Іапіі была адна вучаніца па імені Тавіфа, што ў перакладзе азначае «сарна». Жыццё ё было поўнае добрых учынкаў і справ міласэрнасці, якія яна рабіла. І сталася ў тыя дні, што яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў верхнім пакоі. А паколькі Лідда недалёка ад Іапіі, то вучні, дачуўшыся, што Пётр там, паслалі да яго двух мужоў з просьбай, каб неадкладна прыйшоў да іх. Пётр устаў і пайшоў з імі. І калі ён прыйшоў, завялі яго ў верхні пакой, і абступілі яго ўсе ўдовы, плачучы і паказваючы споднія і верхняе адзенне, якое рабіла сарна, пакуль была з імі. Выправадзіўшы ўсіх адтуль, Пётр стаў на калені, памаліўся і, павярнуўшыся да цела, сказаў: «Тавіфа, устань!» І яна расплюшчыла вочы свае і, убачыўшы Пятра, села. І ён, падаўшы ёй руку, падняў яе і, паклікаўшы святых і ўдоў, паставіў перад імі яе жывую. Гэта стала вядома па ўсёй Іапіі, і многія уверавалі у Господа.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сённяшнія новазапаветныя чытанні тэматычна супадаюць. І ў апостальскім, і ў евангельскім чытаннях гаворка пра ацаленне спаралізаваных. Мы можам узгадаць словы Хрыста, калі ён казаў сваім вучням: «Справы, якія я раблю, і вы зробіце». Ацаленне Пятром Энея і ўваскрашэнне Тавіфы яскравыя пацверджанні гэтаму абяцанню. Апостолы, як некалі і Христос, не сядзяць на месцы, яны абыходзяць святых. Менавіта так называлі сябе першыя хрысціяне. Святасць у тыя часы вызначалася не нейкімі надзвычайнымі духовнымі дараваннямі, а самой прыналежнасцю да хрысціянскай царквы. Гэтым людзям было надзвычай важна ўбачыць, паслухаць, памаліцца разам і раздзяліць келіх Хрыстовай крыві з відавочцам і найбліжэйшым вучнем Господа Ісуса. Адной сваёй прысутнасцю апосталы ўмацоўвалі веру. Яны былі жывым Евангелем для ўсіх, хто ўвераваў і хто з імі сустракаўся. Яны не толькі распавядалі пра Господа Ісуса, але і паказвалі Хрыстову сілу, здзяйсняючы цуды. Адна з найяскравейшых падзей таго часу – уваскрашэнне Тавіфы, з якой павагай і любоўю пра яе піша апостол Лука, складальнік кнігі дзеяў, якую пашану аддае яе сапраўднаму хрысціянскаму жыццю. Варта яшчэ і яшчэ раз учытацца ў гэтыя словы, каб у жыцці і справах святой Тавіфы убачыць прыклад нам самім, як мы мусім жыць у нашым паўсядзённым жыцці. Яе жыццё і яе першая смерць мусілі стаць прыкладам для многіх. Яна была абрана Богам, каб праз яе выявілася відавочная сіла Божая, якая дзеяла праз апостала Пятра. Вось так і мы, калі жывём Хрыстом, Яго любоўю і праўдаю, становімся праваднікамі і атрымальнікамі Божай сілы і ласкі.

Евангельское читание. После этого было свято иудейское, и пришел Иисус у Иерусалим. Есть же у Иерусалиме каля овечьих ворот купальня, что называется по-еврейску Вифезда, и мая 5 крытых ходов. У их лежало великое множество хворых, слепых, кульгавых, сохлых, что чекали руху воды. Бо ангел Господний час от часу сыходил у купальню и узрушал воду. И кто перший уваходил у яе после узрушения воды, той выздоравливал, якой бы хворобой не был опанаваны. Был же тут некий человек, что 38 годов покутывал от хворобы своей. Иисус, убачивши его лежачим и доведавшися, что уже долгий час он хворее, каже ему: «Хочешь стать здоровым?» Отказал ему хворы: «Так, господар, але не маю человека, який опустил бы меня у купальню, коли узрушится вода, а покуль я приходжу, инши сыходить ранее за меня». Каже ему Иисус: «Устань, возьми постель твою и ходи». И одразу выздоровел человек, и взял постель свою и пошел. Была ж суббота у той день. Тому казали иудеи оцаленому: «Сегодня суббота, и нельзя тебе брать постели твоей». И он отказал им: «Той, кто меня оцалил, сказал мне: возьми постель твою и ходи». Тады спытались у его: «Кто той человек, який сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» А Соленый ж не ведал, кто он, тому что Иисус скрылся, бо натоуп был на тым месце. После того Иисус сустрел его у храме и сказал ему: «Вось, ты стал здоровым, больше не гроши, каб не здарылася с тобою чего горшего». Пойшел человек гэты и поведомил иудеям: «Гэта Иисус оцалил мяне». У имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодняшней недели и до самой Пятидесятницы начинается шерох евангельских читаний, у яких у той ці іншой узаемосувязи будет фигуровать вода, якая есть основным элементом життя усяго, что живе, и есть так само основным символом Духа Святого, який так само усё оживляє. Гэтыя чытанні ўжо рыхтуюць нас да свята сашэсця Святога Духа і дапамагаюць усвядоміць дзеянне трэцяй асобы Святой Троіцы, як у нашым асабістым жыцці, так і ў жыцці нашай царквы. Сёння мы сузіраем вельмі дзіўнае месца старажытнага Іерусаліма, своеасаблівы шпіталь ці месца прытулку для хворых людзей, якое знаходзілася каля басейна з вадой, абкружанага крытай каланадай. Месца чалавечай пакуты, бездапаможнасці, але і месца надзеі, бо час ад часу тут праз ваду дзее Божая ацаляючая сіла, але толькі час ад часу і для кагосьці аднаго. Гэтая сітуацыя як бы ілюструе стан чалавецтва, адарванага ад Бога. Толькі калі-некалі Божая сіла можа прарвацца да чалавека. Але ці ж Бог не ўсімагутны, ці ж не можа ён дзеяць невыбарча, ці ж не можа ён пазбавіць болю ўсіх гэтых людзей? І вось сённяшняе Евангелле паказвае прычыны такой гаротнай сітуацыі. Як аказалася, Божы цуд не вырашае галоўнай праблемы чалавека, яго падпарадкаванасці злу. Ды і сам чалавек, хоць нібыта і чакае Божай дапамогі, але ў той жа час і блакуе яе, не дазваляе і не дае Богу дзеяць у яго жыцці. У чым адрозненне гэтага ацалення ад шэрагу іншых? Успомните, Христос, как правило, перед оцалением пытается про веру человека. Тут этого пытания нема. Христос здесьняє гэты цуд, не задаючи пытання про веру человека. Ён оцаляє одно тело, бадай спадзяючыся, что атрымаўшы гэты дар, оцаленный во удзячнасці, здабудзе и веру. Але Христос потерпеў паразу. Ацаліўшы хворага, Иисус наўмысна поставил его у ситуацию выпрабавання. Ён дае ацалённаму зрабіць штосьці провокацыйнае, публічна парушыць запавет суботняга спакою у святым горадзе.
праз гэтае выпрабаванне магла выявіцца ўдзячнасць да Хрыста, давер да таго, хто вярнуў здароўе. Але ацалённаму вельмі хацелася вярнуцца да нармальнага жыцця ў грамадстве, з якога з-за хваробы ён быў на столькі гадоў выключаны. А тут гэты Ісус, за вернасць да якога яго ізноў маглі выключыць з таго нармальнага жыцця, пра якое ён столькі год марыў. І вось той, хто атрымаў ацаленне цела, так і не змог дасягнуць ацалення душы і свядомасці. Ён ідзе і даносіць на Хрыста, каб засведчыць кіраўнікам грамадства, што ён свой, ён надзейны, што ён можа і хоча жыць жыццём нармальнага чалавека ў нармальным грамадстве. Хрыстос пацярпеў паразу. Цікава, што ў адным з літургічных тлумачэнняў гэтага Евангелля у так званым сінаксару гаворыцца пра тое, што менавіта гэты чалавек быў тым, хто першым ударыў Ісуса пасля арышту. Так і ў нашым свеце мы часта пытаем Бога, чаму ты не спыніш войны, чаму ты не вылічыш усіх хворых, чаму ты, Божа, не адновіш справядлівасці? Так, ён мае сілу гэта зрабіць. Але чалавек і чалавецтва ад гэтага не стануць іншымі, не зменяцца. Гэтыя дзеі будуць аўтаматычным змяненнем сітуацыі, а Гасподь чакае ўнутранага, натуральнага змянення. Ён не хоча вырашаць нашыя праблемы без нас саміх. Ён гатовы дапамагчы нам змяніцца. Але ці сапраўды мы жадаем гэтых змяненняў? Ці можа мы проста хочам вярнуцца ў наша, так бы мовіць, нармальнае, звычайнае, утульнае жыццё?

0: праваслаўе і свет. Удзел хрысціян у грамадскіх дзеяннях у цэлым і праваабарончай дзейнасці ў прыватнасці выклікае шмат пярэчанняў з боку некаторых хрысціянскіх колаў. Мы паспрабуем коротка абмеркаваць некаторыя пярэчанні супраць удзелу хрысціян у адвакаванні правоў чалавека. Першая з іх тычыцца канцэпцыі правоў чалавека, а іншыя прадугледжваюць удзел у праваабарончай дзейнасці. Некаторыя хрысціяне кажуць, што правы чалавека гэта абсалютна свецкая канцэпцыя і да царкоўнага жыцця дачынення не мае, нават з'яўляецца ў некаторай меры варожай хрысціянскаму светапогляду, таму не варта гэтым займацца. Гэтая пазіцыя лічыць правы чалавека сучаснай вынаходкай асветніцтва і свецкага антыцэркоўнага лібералізму 18-га стагоддзя. Гэтая свецкая канцэпцыя цвёрда грунтуецца на ідэях індывідуальнай аўтаноміі і самавызначэння чалавека. Вельмі часта хрысціяне сутыкаюцца з ідэяй правоў чалавека, калі бароняцца, напрыклад, паводзіны, якія многія хрысціяне лічаць грахоўнымі. Бывае і так, што баронячы чыесьці правы, свецкія інстытуты забараняюць хрысціянам выказваць свае погляды і прытрымлівацца прынцыпаў сваёй веры. Гэтыя сутыкненні ў асноўным адбываюцца ў сферах права на жыццё, напрыклад, у дэбатах пра аборты ці эўтаназію, правоў на сексуальную арыентацыю і правоў сям'і. Некаторыя хрысціяне дададуць да гэтага праблемнага спісу свабоду выказвання меркаванняў, якое падчас выліваецца ў абразу рэлігіі, цэркваў, вернікаў, што, зразумела, ніяк не спрыяе нармальнаму ўспрыняццю канцэпцыі правоў чалавека ў хрысціянскім асяроддзі. І, бадай, апошнім і вельмі адчувальным пунктам будзе праблема выціскання рэлігіі з публічнай сферы, што апраўдваецца неправільна зразумелай юрыдычнай прававой нормай пра аддзяленне царквы ад дзяржавы. Усё гэта выклікае вялікія падазрэвы ў хрысціян адносна самой ідэі правоў чалавека і іх абароны. Зразумела, кожная з'ява жыцця нашага свету, нават самая правільная і найлепшая, як, напрыклад, і сама хрысціянская царква, можа набываць нейкія негатыўныя і неправільныя тэндэнцыі свайго развіцця. Таму вельмі важна бачыць не толькі асобныя негатыўныя праявы, але і разумець саму сутнасць з'явы. У рэалізацыі канцэпцыі правоў чалавека сапраўды ёсць пэўныя праблемы з хрысціянскага пункту гледжання, але гэта не адмяняе правільнасці і хрысціянскай абгрунтаванасці самой ідэі. Свабода як адна з найвышэйшых каштоўнасцей, адзін са складнікаў хрысціянскага дабравесця. Бог не парушае свабоды чалавека і дае ўсім нам прыклад таго, як мы павінны ставіцца да свабоды, годнасці і права адзін аднаго. Хрысціяне могуць унесці значны ўнёсак у практыку рэалізацыі правоў чалавека. Як прыклад, можна прывесці сітуацыю ў Нідэрландах, звязанай з тэмай рэгістрацыі так званых аднаполых шлюбаў. Некаторыя дзяржслужачыя гэтай краіны адмаўляліся ад рэгістрацыі таго, што па сваёй хрысціянскай веры шлюбам не лічылі. І гэты выпадак паставіў пытанне, а ці маюць дзяржаўныя служачыя права адмовіцца ад заключэння такіх саюзаў. Да недаўняга часу дзяржаўныя служачыя не мелі такога права і звальняліся, ці іх звальнялі, калі яны адмаўляліся заключаць шлюб. Змены ва ўрадзе прывялі і да змены гэтай палітыкі. Такім чынам, што цяпер урад дазваляе дзяржаўным служачам адмаўляцца ад правядзення такіх цырымоній па меркаваннях сумлення. Вяртаючыся да агульнай тэмы, яшчэ раз зазначым, што самая ідэя правоў чалавека вырастае з біблійнай калыскі юдэа-хрысціянскіх каштоўнасцяў, якія і адыгралі вырашальную ролю ў развіцці праваабарончай думкі. Хрысціянскія веравучэнні па сваёй сутнасці – гэта гімн правам і свабодам чалавека. І шмат цэркваў і асобных царкоўных дзеячаў займаліся і займаюцца праваабарончай дзейнасцю, разумеючы яе як выяўленне сваёй веры. Сусветный патриарх Варфоломей у своих посланнях и публичных выступлениях заўсёды падымае гэтую тэму як хрысціянскі абавязак абароны чалавека і яго годнасці. Слово Божие и христианская вера натхняя множество христиан по всем свете на деятельность по обороне человека. Мы можем привести и приклады святых, кто, оборонячи правы и годность людей, отдали свои жизни, как, например, святая преподобная Мария Скопцова, ти святый покутник Александр Шмораль и иншие. Усё гэта дае моцныя хрысціянскія падставы адхіляць сцвярджэнне, што канцэпцыя правоў чалавека несумяшчальная з хрысціянскай верай і практыкай, хоць свецкія погляды на рэалізацыю правоў чалавека могуць быць сапраўды праблематычнымі з хрысціянскага пункту гледжання.
1: Малітва за Беларусь. Айцец Леў Гарошка. Сусветны ўладару, спрадвечны Божа, Ты увесь свет створил и законы для всего установил, кожному место призначил, а род людский так без конца полюбил, что сына своего одинородного послал на землю, каб усе слухали ягоную науку и, идучи следом за им, войшли в твое небесное владарство. Мы, дети белорусского народу, як могли, слухались от твоих загадов, але деля человечей слабости часто падали и изневажали тебе своими грехами. Цяпер молім цябе шчыра, даруй нам нашыя правіны, нашую нядбайнасць у адносінах да сябе і да іншых, даруй таксама тым, хто крыўдзіў нас і зневажаў. Барані нас ад крыўды варожая, і дай нам і ворагам нашым духа сапраўднае хрысціянскае любові. Дай нам еднасць веры, згоду ў грамадскім і сямейным жыцці. Захаі нашыя асабістыя, и народные раны души, якія мы сами себе учинили, альбо от неприятеля отримали. У нашем штодённом житті освяти наш розум Твоим евангельским святлом, каб мы, заховуючи Твоє приказанні, перемагали усе тяжкості і терпенні і завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу ахвярных слугов своїх, якія праведним, сумленним і мудрым життём і дзейнасцю вяли б яго да лепшая долі. Дай нам святое духовенство. Благослови наши сем'ї, каб у кожнай з іх дбалы батька і ахвярная маці, злучаная шчырай святою любов'ю, выховывали тебе на славу, а батьковщине на карысць своих деток. Асаблівую ласку дай молоді, каб яна атрымала глибокое християнское узгадаванне і выросла на карысных сынов і дачок своего народу. Благослови наши дочасные достатки. Не дай гинуть марно тим талентам, якія ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиться и закрасовать тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянов на ралли, работников у фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з ихней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, усячистая Богородица, и нашей Небесной Матери просим, покры нашу краину Твоим святым покрывом и будь нашей опекункой и заступницей. И Ты, святая Евфросиня, осветница Беларуси и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, каб мы сталися народом святым, який выконывая волю Божию и свое посланство, и каб мы унесли свой вклад у агульнае добро тут на земле, а у прышлым житті атрымали вечное счастье и неспынно отдавали славу, пошану и поклонение Богу Тройце Одиному, Айцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Амин.

0: Не так давно люди отмечали День воли. Я ведаю, что гурт Атеста у Прынамсі выступал, был у вас невеличкий фестик. Расповеди, калі ласка, як это было?
1: Гэта было добра, гэта заняло вельмі шмат сілаў, таму што, ну, ведаеце, Кракаў і Варшава, гэта так-то не блізкая дарога. В прынцыпе, нармальна. Вось мне трэба было нешта на пачатку перад канцэртам сказаць, вось нешта такое, вось каб все радаваліся гэтаму дню. Ну, людзі пасмяяліся, але мне падаецца, не з радасці, а просто з крінжа. Ой, ну, ведаеце, размуляць за сцэны, гэта такая справа вельмі трудная. А там яшчэ праз пару песен яшчэ парваў струну наш гітарыст. Яшчэ трэба было размаўляць. Ну, карацей, людзі там проста ўгаралі, ляжалі пад сцэнай. Добра прайшоў канцэрт. Арганізатар гэтага канцэрта сказаў, што ён нават заставляў каментар пад нашай новай афішы вось гэтага варшаўскага канцэрта.

0: Расскажите, что для вас ёсць дзень волі, наколькі вы там далучаліся альбо не далучаліся да гэтых імпрэз?
1: Вось штосьці ў гэтым годзе якці не пайшло. У мінулым годзе мы былі, гэта было добра. У гэтым годзе наразі нічога нам асабліва не ўдалося. Не молчы ты,

Гэта было нешта новае, а цяпер французскі катлет, але не адагрэты, а пасмажаны зусім на свежа. Пасмажу яго Сід Мэтэр упершыню за 15 гадоў. Гурт Джонатана Моралі разбудзіў сваіх слухачоў і запрапанаваў новую песню, так што працягваем знаёміцца з новым. Не такім ужо зусім абыякавым, бо, думаю, песня «Many years in the making» прыцягне вашу увагу. 15 гадоў гэта шмат часу. Ці здавальняе нас такі эфект? Слухаем.

0: двоицом.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: У Беларуси 11:00, у Польши 10:00. Зеленский заявил про специфичную активность на меже с Беларусью. Больше за 800 политвязней надалей остаются за кратами у Беларуси. Трех польских святаров высылают из Беларуси. У студии с новинами Анна Шайковская. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале поведомил про специфичную активность на участках межи с Беларусью и подкресил, что ситуация находится под контролем. Цитата. «Напередодні была довольно специфичная активность на участках межи Украины и Беларуси, с боку Беларуси. И, когда будет потребно, мы будем реагировать. Украина готова оборонять своих людей, свой суверенитет, и каждый должен это разуметь. Кого спробуют утягнуть у любую агрессивную активность супраць Украины», заявил Зеленский. Репрессии в Беларуси станом на 2 травня признанные политвязнями 838 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4604 особи. Гэтыя лічбы называе праваабарончы центр «Вясна». У свою чергу ініціатыва «Дисидент Баі» паведамляе пра 922 палітычных зняволеных станам на 2 траўня. З іх 122 жанчыны, 23 асобы былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Траіх польскіх ксяндзоў, якія доўгія гады служылі ў віцебскай дыяцэзіі рыма-каталіцкай царквы, вымушаныя пакінуць Беларусь у гэтым траўні. Упаўнаважаны па справах рэлігіі і нацыянальнасцяў адмовіў ім у прадаўжэнні дазволу на рэлігійную дзейнасць. Пра гэта паведамляе хрысціянская візія. Сярод тых, каго высылаюць, ксёнд Станіслаў Мжыгалут, шматгадовы настаяцель прыхода нараджэння Божай Маці ў Браславе. Ксёнд Зянон Шчанхор, які служыў у Беларусі больш за 35 гадоў і апошнім часам быў вікарыем прыхода ў Відзях Браслаўскага раёна, а таксама ксёнд Вальдемар Куява, вікарый прыхода ў вёсцы Удзела Глыбоцкага раёна. Пры гэтым некаторым іншым польскім святарам віцебскай дыяцэзіі дазвол прадоўжылі на паўгода. Кампанія «Белавія» павялічыць паліўны збор на шэрагу далёкамагістральных напрамкаў, у тым ліку Кітай і В'етнам. Пра гэта паведамляе партал «Таймс Бай» са спасылкай на дадзеныя галіны і пацвярджае ў самой кампаніі. Змены ўступяць у сілу з 12 траўня. Так, пры пералёце на в'етнамскі курорт Камрані паліўны збор складзе $140 на чалавека, на кітайскі курорт Сэнья – $120. Гэта не тычыцца квіткоў, аплачаных да 5 траўня. У авіакампаніі патлумачылі, што рашэнне звязана з рэзкім ростам цэнаў на авіяцыйнае паліва. Паводле інфармацыі перавозчыка, у шэрагу аэрапортаў, куды выконваюцца або плануюцца рэйсы, назіраецца дэфіцыт паліва, а яго кошт павялічыўся больш як удвая. У Польшчы сёння адзначаецца нацыянальнае свята 3 траўня. У Беластоку о 12:30 пачнуцца асноўныя мерапрыемствы, звязаныя з 235-й гадавінай прыняцця Канстытуцыі 3 траўня. Адбудуцца яны перад помнікам маршалку Юзефу Пілсудскаму на плошчы Касцюшкі. Сярод удзельнікаў будуць прадстаўнікі дзяржаўных і мясцовых органаў улады, дэпутаты парламенту, ветэраны, салдаты 18-га Беластоцкага разведвальнага палка імя брыгаднага генерала Нікадэма Суліка, першай падляскай брыгады тэрытарыяльнай абароны, кавалерыйскага эскадрону імя 10-га палка літоўскіх уланаў да іншыя прадстаўнікі сілавых структур. Пасля афіцыйных цырымоній з нагоды Дня Канстытуцыі 3 траўня будуць раздадзеныя бело-чырвоныя сцягі і нацыянальныя стужкі. Таксама будзе магчымасць наведаць рэкламныя намёты, установленыя сілавымі структурамі і пакаштаваць ваенны гарохавы суп на плошчы перад драматычным тэатрам. Больш навінаў знойдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага Радіо Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радіо Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурное життё региона сегодня.
0: Белосток и Подляшье.
3: 3 травня, неделя. Рогульки у Рогачах, об'єднання музей малої батьковщини у Студзіволдах, протягуючи традицію весневих ритуальних зустріч у Рогачах і Новоколлі, розпочатої у 2013 році, запрошує вас співати рогульки, волочебні пісні, означальвати процесії, виконувати традиційні танці. Співати, гуляти, розказувати історії будуть гурти Жемерва, Жеужики, Осочники, Маланка, капела ім'я Юшкевича і театр. Група «Чрево». Початок о 14-й годині. Польські джентльмени Швай і Бжазовські грають Краучика Вадецького за уху білостоцькими театрами. Швай і Бжазовські – гэта сучасний, незвичайний джазовий дует. Музики доповняють гуки фортепіано і акустичних барабанів вокалом і електронікою. Початок концерту о 19-й годині. Маёўка ў Копнай гары – гэта выдатная магчымасць правесці час на прыродзе і даведацца нешта новае. 3 траўня адбудзецца прагулка з лясніком у дэманстрацыйным запаведніку зуброў. Будзе можна даведацца больш пра жыхароў вальера і іх дзікіх сваякоў, пачуць гісторыю вяртання зуброў у польскія лясы і даведацца пра працу, якую ляснікі робяць для іх абароны гадамі і ў кожны дзень. Прагулкі па вальеры адбудуцца 11, 13, 15 гадзінах. Месца збору каля брамы Еўрапейскага выставачнага цэнтру зуброў. Мерапрыемства бясплатнае, праводзіцца ляснікамі супрацкага лясніцтва.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
0: Сусветны хіт тыдня.
4: When I was younger, I always said that one day I was going to play all kinds of music and not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. Hopefully that will continue.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Prince с композицией «With This Tour» – гэта пераможца голосованки у сусветным хіте на хвалях беларускага радыё РАЦЕ. Шчыра вітаю тут Мілана Вераснева, песню пераможца мы паслухалі. На другім месцы «Duran Duran» і «Nile Rodgers» – «Free to Love». Гэтая композіція прагучыць не ў забаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых синглов, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавостки ды календар. Будьте з намі!
2: If style had a chart, this lot would be number one every week of the year. The ever so stylish Duran Duran with their friend Mr. Nile Rodgers. This is Free to Love.

Альбом «Peaches» от The Black Keys – гэта адзін з самых асабістых і ў той жа час лёгкіх па настроі рэлізу музыкаў. Нягледзячы на эмоцыйны кантэкст стварэння, музыка гучыць тёплы і нават сонечна. У аснове грув, натхнёны класічным блюзам і соулам, з характэрнымі гітарнымі рыфамі і мягкай пыльнай рытмікай. Гук альбома больш расслаблены і камерны, чым у папярэдніх працах, нібы запісаны для сяброўскай сустрэчы, а не для вялікіх стадыёнаў. Асаблівую ролю тут адыгрывае атмасфера, адчуваецца ўплыў вініл-культуры, калекцыянавання і жывых праслухоўванняў, што надае альбому адчуванне настальгіі і шчырасці. Кампазіцыі не імкнуцца да гучных кульмінацый, а хутчэй захапляюць паступова праз дэталі, фактуру гуку і натуральную хімію паміж музыкамі. «Peaches» гучыць як своеасаблівая тэрапія. Праз простыя, але шчырыя мелодыі дуэт ператварае асабісты досвед у нешта універсальнае і лёгка пазнавальнае для слухача. Альбом не спрабуе здзівіць радыкальнымі эксперыментамі, але менавіта ў сваёй прастаце і цёплай чалавечнасці знаходзіць сапраўдную сілу.

0: Новини музычного света.
1: Выданье Consequence опубликовало список 100 наилепших вокалистов всех часов. Рейтинг был складен на основе опытания больше чем 50 музыков разных поколений и жанров, а так само дополнены выбором редакции. Первое место занял Фредди Меркьюри. За ими идут Арета Франклин и Уитни Хьюстон. У первую десятку так само вошли Марвин Гай, Роберт Плант, Бейонсе, Элла Фиджеральд, Майк Паттон, Майкл Джексон, Хи-Арк, гурта Bad Brains. Спіс стаў спробай аб'яднаць класічныя галасы і сучасныя ўплывы ў адным музычным кантэксце. Нямецкі гурт Accept анансаваў выхад спецыяльнага праекта Teutonic Titans 1976-2026, які выйдзе 4 верасня. У межах гэтага рэлізу музыкі перазапішуць свае галоўныя хіты разам з артыстамі з такіх гуртоў, як Metallica, Pantera, Ghost і Judas Priest. Проект прысвечаны 50-й гадавіне гісторыі гурта і адлюстроўвае яго ўплыў на развіццё еўрапейскага хэві-металу. Чакаецца, што альбом стане не толькі настальгічным вяртаннем, але і новым прачытаннем класічнага матэрыялу. Гурт Metallica абвясціў пра выхад абноўленай версіі альбома Reload Remastered. Рэліз запланаваны на 26 верасня. Перавыданне будзе даступнае ў розных фарматах, уключаючы вініл, CD, касеты ў лічбавыя версіі, а таксама спецыяльны дэлюкс-бокс з рэдкімі матэрыяламі. Альбом быў рэмастэрыраваны з выкарыстаннем сучасных тэхналогій, каб перадаць яго гук з максімальнай якасцю. Гэтае выданне таксама падкрэслівае важны перыяд у гісторыі гурта, калі Metallica актыўна эксперыментавала са сваім гучаннем і пашырала межы метал-музыкі. Акрамя таго, рэліз суправаджаецца інтэрактыўным фан-праектам, які дазваляе слухачам па-новаму ўзаемадзейнічаць з класічным матэрыялам гурта.

4 травня 1959 года народился Рэнди Трэвис, американский кантри-спевак, один из ключевых артистов нетрадиционного кантри. У 1979-м в этот день на свет явился Лэнс Бэсс, американский спевак, удельник NSYNC. 5 травня 1981 года народился Крейг Дэвид, британский R&B и гараж-спевак, популярный с початку 2000-х. У 1988-м у гэтый ж дзень на свет з'явілася Адэль, брытанская поп-сол-спявачка, адна з самых паспяховых вакалістак 21-га стагоддзя. 6 траўня 1945 года нарадзіўся Боб Сігер, амерыканскі рок-спявак і аўтар песень, прадстаўнік Heartland Rock. У 1971-м у гэтый ж дзень нарадзіўся Крыс Шыфлет, амерыканскі гітарыст гурта Foo Fighters. 7 траўня 1946 года нарадзілася Тэльма Х'юстон, амерыканская сол-спявачка, вядомая дыска-хітамі. У 1968-м у гэты ж дзень на свет з'явіўся Eagle Eye Cherry, шведскі поп-спявак, вядомы хітом «Safe Tonight». 8 траўня 1972 года нарадзіўся Дарін Хейс, аўстралійскі спявак, былы вакаліст Savage Garden. У 1975-м, таксама 8 траўня, нарадзіўся Энрике Іглесіас, іспанскі поп-спявак, адзін з самых паспяховых лацін-артыстаў у свеце. 9 траўня 1949 года нарадзіўся Білі Джоэл, амерыканскі спявак і піаніст, адзін з самых паспяховых аўтараў песень у музыцы. У 1962-м у гэты дзень на свет з'явіўся Дэйв Гаан, брытанскі спявак, вакаліст Depeche Mode. 10 травня 1960 года нарадзіўся Боно, ірландскі спявак, фронтмен U2, адна з самых уплывовых фігур рок-музыкі. У 1967 у гэты дзень на свет з'явіўся Young MC, амерыканскі рэпер, вядомы хітом Bust a Move. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень, да і падвядзем вынікі. Пры мікрафоне была Мілана Вераснёва.

0: На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правооборонную передачу «Весна». Правооборонный словник.
1: З вами Ева Бардзялоўская. 26 красавіка споўнілася 30 гадоў, як дзейнічае праваабарончы цэнтр «Вясна». А тут у рубрыцы мы паглядзім, як жа ўзнікала сама «Вясна».
0: Праваабарончы слоўнік.
1: 26 красавіка 1996 года лічыцца днём узнікнення праваабарончай ініцыятывы пад назвай «Вясна-96», пазней «Праваабарончы цэнтр «Вясна». У гэты дзень актывісты арганізаваліся для пошуку затрыманых удзельнікаў акцыі «Чарнобыльскі шлях» 1996 года. Старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна» Алесь Беляцкі згадваў, цытата, «Вясна 96 года запомніцца назаўсёды шэрагам буйных спантанных акцый, якія прайшлі ў свядомым у двукосці Менску, бунтам вольнасці незадаволеных менчукоў. Вясной 96 года Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі. І калі акцыі 15 сакавіка «Дзень Канстытуцыі», 24 сакавіка «Святкаванне Дня Незалежнасці» і 2 красавіка «Дэманстрацыя пратэсту супрацьсаюзнай дамовы» прайшлі адносна спакойна, дык 26 красавіка на Чарнобыльскі шлях міліцыя атрымала дазвол на гвалт. 26 і 27 красавіка было арыштавана некалькі сотняў асобаў. Юрый Хадыка і Вячаслаў Сіўчык патрапілі ў СІЗА, яны абвясцілі галадоўку, якую трымалі па 3 тыдні, аж пакуль іх пад ціскам Ельцына не выпусціў Лукашэнка. 27 красавіка было арыштавана амаль усё кіраўніцтва БНФ. За кратамі апынуліся Юрась Хадыка, Вячаслаў Сіўчык, Лявон Баршэўскі, Вінцук Вячорка, Віктор Івашкевіч ды іншыя. Было адчуванне, што можа настаць і наступная хваля рэпрэсій, і мы пойдзем следам за арыштаванымі. Але ўлады праз некалькі дзён адкруцілі назад, і Вячорка з Баршчэўскім былі выпушчаныя. Трэба было штосьці супрацьстаўляць гэтаму дзяржаўнаму гвалту. Неўзабаве на офісе БНФ, па маёй ініцыятыве, згадвае Лесь Беляцкі, была сабрана група людзей, у якую ўваходзілі Галіна Вашчэнка, Майя Кляшторная, ды яшчэ некалькі асобаў, і якая распачала тэрміновую новыя дзеянні па зборы інфармацыі пры затрыманых, пошук дапамогі сем'ям. Хутка такую дапамогу ў выглядзе харчоў, макароны, алеі, крупа мне перадаў адзін з маіх добрых знаёмых, прозвішча якога пакуль што яшчэ рана называць. У музеі Багдановіча мы з супрацоўнікамі музея фасавалі гэтыя харчы ў поліэтыленавыя пакеты з фірменным знакам музея Багдановіча, а затым раздавалі пацярпелым да іх сем'ям. Так завезлі добры вораг харчоў дадому сем'ям Юрася Хадыкі ды Вячаслава Сіўчыка, якія яшчэ знаходзіліся ў вязніцы. З 1996 года ў мяне, згадвае Лесь Беляцкі, захавалася копія заяўкі на пікет каля Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь, падпісаная мною і яшчэ адным менскім дэпутатам Уладзімірам Несцерам, дзе мы прасілі дазволіць нам правесці пікет 28 жніўня з 11 да 16 гадзін з тэмаю «Спыніць пераследаванне грамадзян па палітычных матывах». Напалоханыя грамадскай актыўнасцю ўлады пачалі перашкаджаць нават у правядзенні чыста культурніцкіх акцый. Так, 25 траўня, у дзень памяці Максіма Багдановіча, каля яго помніка, дзе традыцыйна збіраліся людзі і музей Максіма Багдановіча праводзіў традыцыйную імпрэзу з выступамі і музычнай часткаю, былі затрыманы некалькі чалавек, а на мяне, на той час яшчэ дырэктара музея Максіма Багдановіча, як на арганізатара так званай несанкцыянаванай акцыі, склалі пратаколы, спрабавалі асудзіць. Такім быў пачатак дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таксама ад пачатку я ствараў, згадвае Лесь Беляцкі, хроніку рэпрэсаваных, першы варыянт якой з'явіўся ў кніжцы «Менская вясна 96», а затым яна рэгулярна папаўнялася ў беларускіх ведамасцях, якія на эміграцыі пачаў выдаваць Зянон Пазняк. Фіксацыя парушэнняў правоў чалавека стала адной з галоўных задач. Канец цытаты. 15 чэрвеня 1999 года арганізацыя была зарэгістравана як грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр «Вясна». Уяўляла сабой рэспубліканскае аб'яднанне з цэнтрам у горадзе Менску і рэгіянальнымі арганізацыямі ў большасці буйных гарадоў Беларусі. Але рашэннем Верховнага суда Рэспублікі Беларусь 28 кастрычніка 2003 года за ўдзел у назіранні падчас прэзідэнцкіх выбараў 2001 года грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы цэнтр Вясна» было беспадстаўна пазбаўлена дзяржаўнай рэгістрацыі. А 6 сакавіка 2004 года «Праваабарончы цэнтр Вясна» быў прыняты ў Міжнародную федэрацыю за правы чалавека. ФідаАш. Вось так узнікаў праваабарончы цэнтр «Вясна». Пазней было шмат чаго. Двойчы Алесь Бляцкі быў за кратамі, а таксама яго калегі Марфа Рабкова, Уладзімір Лапковіч, Валянцін Стэфановіч, Андрэй Чапюк, Леанід Судаленка. Тым не менш «Вясна» выстаяла. І цяпер яна святкуе свае 30 гадоў. У наступнай рубрыцы мы паспрабуем адказаць на пытанне, якой бы была б Беларусь без «Вясны».
2: Песни, спевая весна, у поветры снежинки зникают. На коленях сходит зима, от жадания я не утрываю. И так хочется у неба взлететь, а летом я еще не шакаюсь.

гітары. У гэты вечар прынесла яна успаміны і светлыя мары.

0: Беляцкі, старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна», былы палітвязень і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
1: Каментар.
2: 96-й год быў важны для палітычнай гісторыі Беларусі, для беларускага грамадства, бо тыя змены, якія былі внесеныя ў Канстытуцыю, яны фактычна зламалі дэмакратычны лад Беларусі, павялічылі, зрабілі паўнамоцтвы прэзідэнта неабмежаванымі. Вось, і ўлічваючы, што накірунак, ягоны вектар быў заўсёды на абмежаванне грамадзянскіх і палітычных правоў і свабодаў, то пад гэты каток патрапілі тысячы і тысячы беларусаў. Мы стваралі ініцыятыўную групу, это на пачатку была проста ініцыятыўная група, якая займалася хуткай дапамогай, разлічанай на ахвяры палітычных рэпрэсій, якія тады з'явіліся ўжо сотні і сотні. На пачатку мы думалі, што праца нашай групы будзе недоўгай, можа год, можа два. Вось, але, на жаль, так атрымліваецца, што мы працуем ўжо 30 гадоў і пакуль што сваю працу сканчаць не збіраемся, таму што сама сітуацыя патрабуе ад нас працягваць далей займацца абаронай правоў чалавека у Беларусі, беларускіх грамадзянаў і дабівацца ўсё ж такі змены, дэмакратычныя змены сітуацыі ў Беларусі.
1: Каментар.
2: На пачатку мы ніяк не называліся, это была проста ініцыятыўная група, створаная з актывістаў Беларускага народнага фронта і не толькі, з супрацоўнікаў музея літаратурнага Максіма Богдановіча. І мы займаліся хуткай дапамогай, мы збіралі інфармацыю, яшчэ ж інтэрнэта не было тады, яшчэ інфармацыю можна было атрымліваць ці ад людзей, ці па тэлефонах, ось такіх стацыянарных, сотавых тэлефонаў таксама не было. І зразумела, што ось калі затрымліваліся сотні людзей і ўлады ўжо тады пачалі практыкаваць вот эту закрытасць сістэмы, не давалі ніякай інфармацыі сваякам, людзі проста знікалі, і ў грамадстве быў, вядома, высокі ўзровень страха, непэўнасці, вось, тым больш, што перад гэтым, пачынаючы з 88-го года, у нас масавыя акцыі не разганяліся ўсё ж такі. Мы неяк ужо прывыклі, што мы маглі праводзіць і чарнобыльскія шляхі, і іншыя мерапрыемствы свабодна. Падавалася заяўка, мерапрыемства праводзілася, як правіла, ніякіх затрыманняў, рэштаў не было. Но ўжо 95-й год пайшлі трывожныя сігналы, пачаліся першыя затрыманні, з'явіліся палітычныя зняволеныя. Ну а ў 96-м годзе вось Лукашэнка вырашыў даць бой вулічнай дэмакратыі, і акцыя «Чарнобыльскі шлях» для нас яна сімвалічная акцыя, багата ў чым. Сабрала каля 40 тысяч чалавек, і людзі выйшлі таксама і ў памяць Чарнобыльскай катастрофы, і супраць палітыкі Лукашэнка, накіраванай на збліжэнне з Расіяй, здачы беларускага суверэнітэта. І тады было затрымана некалькі соцень чалавек, вось мы былі спачатку шакаваны гэтым, але літаральна наступны дзень ужо пачалі працаваць як ініцыятыўная група, а назва «Вясна» з'явілася ўжо пазней, калі мы зразумелі, што ўжо патрэба ў нашай працы ёсць, то мы працягвалі сваю працу наступныя месяцы, і падчас рэгістрацыі ў лютым 97-го года ўжо назвалі сваю арганізацыю «Вясна». Вісна 96. На памяць пра старт, пачатак нашай ось такой, на жаль, невясёлай, багата ў чым, але вельмі патрэбнай працы.
1: Каментар.
2: Развіццё ў нас ішло, на жаль, все гэтыя 30 гадоў не паўзыходзячы. Якраз мы увесь час вярталіся да таго, што здавалася ўжо прайшлі, забыліся. У нас адбылося такое «Back in USSR». Ось як пець вядомай песні, калі паступова-паступова аўтарытарная сістэма, якая панавала ў Савецкім Саюзе, яна фактычна была рэстаўраваная Лукашэнка. І мы дайшлі да такога моманту, это 2020 год, калі ўвогуле быў абвешчаны жорсткі бой всім тым дэмакратычным парасткам і дэмакратычным настроем, якія панавалі ў беларускім грамадстве, улады пачалі вайну фактычна са сваім народам. І сотні людзей апынуліся ў турме, тысячы людзей былі збітыя, сотні тысяч вымушаныя былі выехаць з Беларусі. Сапраўды, як Лукашэнка кажа, праведзена была зачыстка тэрыторыі, улады вынішчылі любую магчымасць легальнасці.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година, у Польши полдень. Андрей Пачобут уганараваны ордэнамі Белага Арла. У Вільні хочуць увесці моўнае патрабаванне для замежнікаў. Федута ў Беластоку распавёў пра філарэтаў і філаматаў. У студіі з навінамі Анна Шайкоўская. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў на Беларусі Андрэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшчы Кароль Наўроцкі.
3: Постановеннямі прэзідэнта Рэчыпаспалітай Польскі пана Кароля Наўроцкіга адзначэні засталі ордэрам Орла Бялага. В узнанню знаменітых заслуг в дзеяльнасці на рэч палякаў на Беларусі. В szczególności za walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Pan Andrzej Pachobut.
2: Узнагарода Андрэю Пачобуту уручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю у супрацьстаянні правам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшчы прызнаў Андрэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да вызвалення лаўрэата. Ва ўрачыстасцях у каралеўскім замку у Варшаве сёння ўдзельнічала таксама беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская і яе дарадцы Франак Вячорка і Дзяніс Кучынскі. Як мы ўжо паведамлялі раней, журналіст Андрэй Пачобут і былая кіраўнік Саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс увайшлі ў склад рады па справах польскай дыяспары і палякаў за мяжой пры прэзідэнце Польшчы. У Вільні хочуць увесці моўнае патрабаванне для замежнікаў. Мэр Вільні Валдас Бенкунскас абвясціў пра пачатак збору подпісаў пад петыцыяй за ўвядзенне абавязковага ведання літоўскай мовы для замежнікаў, якія хочуць працягваць жыць у Літве. Ініцыятыва прадугледжвае змены ў заканадаўстве. Грамадзяне краін спаза еўразвязу пры падаўжэнні часовага дазволу на жыхарства пасля 3 гадоў павінны будуць пацвердзіць веданне літоўскай мовы не ніжэй за ўзровень ад. Зараз такога патрабавання няма. Збор подпісаў цягам траўня будзе праходзіць як офлайн, так і онлайн. У Беластоцкім хабе «Новая земля» 2 траўня адбылася лекція былога палітвязня Александра Фядуты «Імперія супраць моладзі. Гісторія віленскіх філаматаў». Пра тое, чым была цікавая гэтая лекція, беларусам распавядае намеснік старшыні партыі БНФ Юрэ Мелашкевіч.
4: Кім бы манеры, калі б нам выкладалі ў школьную гісторыю пра раемнае таварыства філарэтаў філаматаў і вось гэтых прамяністых, я думаю, што гэты матэрыял бы стаўся вельмі файным асновай для патрыятычнага выхавання моладзі. У мае школьныя гады гэты матэрыял падаваўся, ён быў абсалютна што ў літаратурнай версіі, што ў гістарычнай версіі, ён падаваўся ў такім разрэзе, што гэта некалькі радкоў, якія не раскрывалі насамрэч гэтай ўсёй карціны гістарычнай, якая звязана з вялікімі палітычнымі падзеямі, калонізацыйнымі падзеямі, якія Расія рэалізоўвала на тэрыторыі былога вялікага княства і Рэчы Паспалітай.
2: Паводле слоў Александра Фядуты, яму вельмі спадабалася, як яго сустрэлі ў Беластоку.
5: Вельмі цёплая сустрэча, шмат знаёмых твараў, вельмі ўзрушаны, што былыя гарадзенцы прыйшлі, вельмі ўзрушаны з тым, што прыйшлі такія вядомыя асобы, як Уладзімір Арлоў, Светлана Куль-Сільвестрава, Алесь Кіркевіч. Для мяне гэта гонар тым, што я цікавы гэтым людзям.
2: Сустрэча ў Беластоку адбылася дзякуючы кампаніі «Будзьма беларусамі» і Міжнароднаму саюзу беларускіх пісьменнікаў. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, без істотных ападкаў, будзе цёпла. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 24-26 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створана при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
6: Падляш родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
7: Я раблю ўжо нейкі час дакументальныя фільмы. Яны розныя ад нюсаў ці, скажам, ад такіх рэпартажаў з падзеяў тым, што яны маюць звышчасовую вартасць. Што гісторыі, у якіх я распавядаю ў гэтых фільмах пра бежанства ці фільм «Наша памяць» пра злачынствы Бурага, но яны заўсёды будуць важныя, таму што там зафіксаваная гісторыя, якая датычыць нашых тут людзей. Мала таго, што яна датычыць нашых людзей. Яна таксама універсальная. Гісторія пра бежанства, яна універсальная тым, што заўсёды ў гісторыі былі такія падзеі, якія прымушалі мірных, нявінных зусім людзей выязджаць са сваіх дамоў, пакідаць свае хаты, свае палеткі, свае вёскі, гарады, бо камусьці там задумалася, што трэба іх выгнаць і каб яны перасяліліся, бо яны перашкаджаюць у вядзенні вялікай палітыкі. Так было ў 15-м годзе. Ну так, напрыклад, маем зараз і ва Украіне, калі маем вайну, якую бессэнсоўна пачала Расія, ну і ў выніку таго некалькі мільёнаў украінцаў мусілі ўчакаць са сваіх дамоў, са сваіх хатаў, са сваіх гарадоў, таму што там вайна. Так што тэма людзей, якія прымушаны пакідаць свае хаты, дамы, вёскі, яна універсальная. І гэтыя ўсе працэсы таксама універсальныя.
8: Волчьи разные. Надо еще скрыть. Там уже смешаются, как они есть.
9: Wśród mieszkańców Siemiatycz jest bardzo dużo potomków, osób, które właśnie były tymi bieżeńcami.
2: Ewa Nowiek, dyrektor Hareckiej Biblioteki imienia Kniaźni Anny Jablonowskiej u Siemiatyczach.
9: Nawet i w mojej rodzinie moi pradziadkowie uciekli, natomiast z Rosji wrócili. W momencie, kiedy wybuchła rewolucja, to powrócili do swoich rodzinnych stron. Jest wiele osób i są zainteresowani, a temat był nieznany i ukrywany przez wiele, wiele lat. Po prostu ja nawet sama niedawno, może 10 lat temu się dowiedziałam o tym całym procesie bieżeństwa, o ucieczce ludzi ze strachu przed wojną, prześladowaniami.
10: Ważne jest, ponieważ my tego nie pamiętamy, a przypominać nam trzeba to, co nasze предки переживали.
2: Отец Василь Литвинюк, настоятель прихода воскресения Господня у Семятычах.
10: Ехали, не знали куда, и вернулись, не все вернулись. Напевно, это был плачающий фильм, который долго в памяти нашей останется, и дай Бог, чтобы таких ситуаций, такого переживания люди наши не досвячали.
8: Там было все, видеть, вышки, миски, z ich wartością w rurach. Spisywano wszystko do ostatniego gwoździa w górę skrzyni.
11: Taki film to dla nas coś wspaniałego. My jesteśmy prawnuczkami. Także zobaczyć taki film, to co kiedyś babcia opowiadała, płakała, kiedy ja jej zakładałam za ucho, te jej siwe, proste włoski, a ona płakała ze swoim bratem, który tam zmarł, którego nie dali pochować. Ja mam do dzisiaj gorycz, że takie były czasy ciężkie.
12: Moja prababcia też była w bieżeństwie i wróciła jako 16-latka. Sama została, cała rodzina tam zginęła. Także no żal, że się nie spytało o więcej, bo już nie żyje, ale no takie to wzruszające, że się obejrzało, że się tak szeroko było to ujęte, niejednostronnie, że można po prostu tą historię zrozumieć nie tak tendencyjnie powiedzianą, tylko pomyśleć o niej trochę więcej, jakoś mądrzej.
13: A z kolei mój dziadek to też był w tym okresie bieżeństwa w Rosji, tyle że on podejrzewam, że pojechał na pewno nie z własnej woli, tylko kazali wyjechać tuż przed chyba 1915, dlatego że brał udział w I wojnie światowej, został wcielony do armii, do wojska i był tam felczerem. Skończył jakiś tam kurs felczerski i po skończeniu wojny pracował w szpitalu. Nie pamiętam w jakiej to miejscowości, ale mam to spisane wszystko, bo dziadek napisał. pisał wspomnienia, mam te wspomnienia opisane i chciał właśnie pozostać tam, pracować w szpitalu i doktor, z którym pracował, powiedział, że jest zdolny i że może się uczyć i być lekarzem. W związku z tym, to tutaj słyszeliśmy, nastała rewolucja i dziadek wrócił tutaj, właściwie pradziadek przyjechał, jego zabrał, bo podejrzewam, że no była inna władza i dziadek, jak brał udział w wojnie carskiej, więc był wrogiem narodu. No i dziadek cały czas, można powiedzieć, że przeklinał komunistów, bo został pozbawiony pieniędzy za order, a miał order świętego Jerzego. Tak jak on mówił, że on jest kawalerem carskiego orderu na georgojsku lentie, czyli to był order świętego Jerzego, czyli dostał za odwagę w czasie wojny.
2: Ksiądz Józef Grzeszczuk miał nagodę porozmawiać z żeharką Jesia Miatycz, jaka ja jak dziecia razem z baćkami padala się u bieżęstwo w głąb Rosji.
14: To było w latach 91-96, bo ona później zmarła. Wyjeżdżając tam miała lat 10 czy 12, trudno to było określić. I mówiła tak, że w pierwszym etapie było wszystko pięknie, bo car przygotował to bieżeństwo, że ci ludzie mieli i mieszkania zapewnione, i jedzenie, i wszystko. No później jak się rewolucja rozwinęła, tak wszystko to zginęło i ci ludzie nie mieli nic do jedzenia. I ja, bo ona opowiadała takie ze swojej rodziny, mówi, że to był głód, nędza, głód, smród i ubóstwo. Nic więcej nie było. Tylko to ja tak marzyłem, żeby to film taki ktoś zrobił.
2: A 11 lutego u Horeckiej Bibliotece im. Kniehini Anny Jablonowskiej u Siamiatyczach odbył się kinopokaz dokumentalnej stóżki Bieżący 1915-1922 u reżyserii Jurki Kaliny. Film z 2017 roku rozpowiada historię najbujniejszej wymuszonej migracji 20. stagodzia u tej czasce Europy, podczas jakiej boż za 3 miliony człowiek uciekli z zachodnich gubierniów u głębi Rosyjskiej Imperii. Film adlustrowuje tragiczne losy bieżanców. Wśród uczestników kinopokazu w Siamiatyckiej Bibliotece była spadarnia Ludmila Kowalczuk. Jej przodki tak samo byli wymuszeni opadaться u bieżanstwa u głębi Rosji, a dziadula ze strony maci, Хвидар Каліта, опинувся у російській армії. На хвилях Белорусского радио «Рація» вы слушаете щотидневую передачу с серии «Спадляша родом. Місце, події, люди». При микрофоне Анна Шайковская. Вітаю. Запрашаю сьогодні у Сямятичі на зустрічу з Людмілою Ковальчук, родом з вёскі Шаршані, яка розповіде серед іншого про свого дядулю, чоловіка, якого мари не могли здійсниться, а Прага відав була спинена за великої історії, яка охопила нашу участку Європи, першої сусвітної війни і її наступствів. Заставайтеся з нами.

І ось я сідаю в самоліт. 3,5-4 години, і я на Кіпрі. Там тільки два аеропорти, або Ларнака, або Пафос. Я гэтым разом лячу у Пафос. І гадзінка, і я у сваіх сяброў. Галоўная падзея, вакол якой будуецца мой візит на Кіпр, гэта дзень нараджэння Вовы Цэслера. Вы ўсе ведаеце Вову Цэслера, гэта... Магчыма, самы вядомы беларускі мастак, дызайнер, сапраўдны прызнаны геній беларускага плакату і мой блізкі сябра. І так сталася, што яшчэ і мой кум. Так, калісьці мы разам прынялі хрост, разам з Вовам. Гэта было зроблена, каб крыстіць майго сына, Яна Вінцэнта. І я, і Вова Цэслер, мы абодва былі нехрышчоныя, і мы абодва былі нехрысці, і мы абодва прынялі хрост в адзін дзень, каб ён стаў хросным бацькам майму сыну, а я быў сапраўдным бацькам, але хрышчоным. Традыцыі дня нараджэння Цэслера.

0: Лесера сягаюць яшчэ майго дзяцінства, таму што Вова крыху старэйшы за мяне, і яны пачалі святкаваць яшчэ на Мінскім моры ўсё гэта. І святкавалі ўсю гісторыю. І вось звычайна ў Мінску ў гэтыя часы мы адчынялі купальны сезон. Мы гэта ўсё адбывалася на Мінскім моры, і нягледзячы на тое, што на дворе бывала, што і снег падаў, а дождык абавязкова. Але мы даволі часта адчынялі купальны сезон. Мы залезалі ў Мінскае море і вельмі коротка там рабілі заплыў. А бывало, што было і тёпла. Ну, вада натуральна заўсёды была халодная. Вось і гэта традыцыя, яна не перарывалася доўгія-доўгія гады. Хаця потым у нейкі момант мы святкавалі не на Мінскім моры, а пачалі ў нейкіх закінутых піянерскіх лагерах гэта святкаваць. Але яна не перарывалася. І калі Вова Цэслер пераехаў на Кіпр, гэта традыцыя прадоўжылася. Хачу сказаць, што там традыцыйна з'язджаецца вялікая колькасць маіх блізкіх сяброў. Гэта так званая менская тусоўка. Гэта людзі, якія стаялі ў першакрыніцу інтэлектуальнае Менска, вось гэтае пакаленне. Гэта выдаўцы, гэта музыкі, журналісты, мастакі. Гэта дызайнеры, першыя дызайнеры, дарэчы, таму што ў Савецкім Саюзе вось гэтае слова дызайн, яно з'явілася досыць позна, хаця сама з'ява пад іншымі назвамі, канешне ж, існавала даволі даўно. Але Вова Цэслер са сваім калегам Сергеем Войчынкам, ну яны сапраўдныя класікі беларускага плаката, яны стварылі неверагодную колькасць вось гэтых працаў. Шмат з якіх, дарэчы, вы все бачылі і заўсёды просто, можа, не ведалі аўтарства. У 20-м годзе, калі мы змагаліся за сваю свабоду, Вова Цэслер быў запрошаны ў першы склад каардынацыйнай рады. І як чалец каардынацыйнай рады, ён адразу ж падпаў пад пераслед уладаў і вымушаны быў эміграваць. І вось ён апынуўся на Кіпры. Ну, мне, канешне, хацелася б, каб Вова Цэслер застаўся ў сваёй майстэрні ў Менску. Але на Кіпры ў яго вельмі прыгожы такі невялічкі дом стары, у старым горадзе ў Лімасолі. Але самае галоўнае, што пры гэтым доміку ёсць дворык. Невялікі дворык, але ён цалкам адасоблены, і там расце старая аліва. Я думаю, што гэта аліва памятае яшчэ дотык Пана Бога, Ісуса Хрыста. Таму што яна... Бачна, што яна вельмі старая. Падчас майго мінулагадовага візыту да Вовы Цэслера я распавёў яму, што мы з НРМ запісалі і зараз рыхтуем да выдання новы альбом НРМ, апошні альбом НРМ, які будзе названы «Апошні». І тут Вова Цэслер, як заўсюды, здзівіў мяне. Па-першае, ён зрабіў дызайн вельмі хутка. Я думаю, што хвілінаў за 15. У Вовы Цэслера ёсць такая традыцыя – усіх карміць. Ён гатуе вялізны такі рондаль нейкага супа, і калі ты да яго прыязджаеш, першае пытанне – «Есці будзеш? Суп будзеш?» І гэта можа быць што-то вельмі-вельмі смачнае. Я б сказаў, што надзвычай смачнае. І калі б Цэслер адчыніў рэстарацыю на Кіпры, напэўна, у яго абавязкова быў біток там. Таму што гэта смачна. І гэта заўсёды вельмі прыемна. А галоўнае для мяне, што гэтыя стравы, яны знаёмыя. Но яны падобныя на тое, што я з дзяцінства люблю. І вось мы селі есці гэты суп. Там было таксама вельмі смачнае сала беларускае, вельмі смачны хлеб. Здаецца, не беларускі, ён быў прывезены з Сталіна, але па смаку такі ж самы, як мы любім. І вось пакуль мы яшчэ не даелі першую талерку супа, Вова Цэслер прынес гатовы дызайн. Ён мяне паклікаў, паглядзі, і паказаў вось гэты дызайн, які вы ўжо ўсе бачылі, вельмі-вельмі мінімалістычны, можна казаць, японскі, зроблены адным штрыхом. Я быў у захапленні ад таго, што я ўбачыў. Я не чакаў, што будзе настолькі моцна і эфектна, але яшчэ адной прыемнай рэчы, якую зрабіў Цэслер, для мяне ён стварыў новую назву альбома, таму што я планаваў назваць альбом «Апошні» і неяк інтэграваць вось гэты дызайн надпіс «Апошні». «Апошні» ці ў выглядзе штэмпа, штэмпеля, ці ў выглядзе нейкага, не ведаю, грыфа. І тут нечакана Вова прапанаваў назваць альбом «Кропка». І гэта тое ж самае, толькі яшчэ больш моцна. І таму ў маёй галаве альбом мае назву «Кропка», але не слова «Кропка», а вось гэты графічны сімвал. Просто вось гэтая чорная кропачка. Вы мусіце ведаць, што алгарытмы інтэрнэта, Spotify, выдавецтва не прымаюць графічныя сімвалы ў якасці назваў альбомаў і назваў песень. Таму я вымушаны быў пераназваць альбом словам «Кропка». І таму фармальна, калі будзеце шукаць, вы знойдзеце nrm.by. Альбом будзе называцца «Кропка» лацінкай, «Кропка», але я называю яго проста «NRM» і ў двух косях ставлю проста «Кропачку». І ўсё гэта дзякуючы Вове Цэслеру. Але пра само святкаванне. На святкаванні сабралася вось гэтая кампанія вельмі блізкіх мне людзей. Я просто некаторых з іх не бачу гадамі. І толькі адзінае месца, дзе я магу з імі сустрэцца, гэта на Кіпры на дне нараджэння Вовы Цэслера. Калісьці ў Менску на дне нараджэння Вовы Цэслера я пазнаёміўся з Андрэем Макарэвічам. Гэта было, можа, ўже і 15 год таму, можа, і болей. І тады я ў якасці прэзента падарыў Макарэвічу свой альбом «Гарадскі». Гэта было фармальнае знаёмства. Мы перакінуліся парай, тройкай словаў. Андрэй Макарэвіч і гурт «Машына времені» стаіць для мяне асабняком. Гэта надзвычай уплывовы для мяне калектыў. Таму што, калі мы толькі пачыналі, нават не граць, а просто слухаць музыку, гэта быў першы рок-гурт не на ангельскай мове. Таму што да «Машыны времені» просто не было рок-гуртоў, якія спявалі бы на зразумелай мове. І все мои роковые авторитеты, яны, звичайно, были англомовные. Гэта был перший коллектив, який я почув на российской мове, и ён забил на мяне просто надзвичайное уражанне. Гэта было як выбух. Гэта змяніла мяне цалкам. З гэтага моменту, напэўна, я і став вось на гэты шлях, по яким я крочу зараз дагэтуль. І аднойчы на дні нараджэння у Вовы Цэслера я познаёмся с Андреем Макарэвічам. І гэтым разам я меў магчымасць і шчасце гэтае знаёмства аднавіць. Мала таго, калі я стаяў на сцэне і спяваў сваю песню, Андрэй Макарэвіч сядзеў вось тут і слухаў мяне, і было бачна, што ён спрабуе падпяваць, што ён спрабуе грукаць у такт, што ён слухае мяне уважліва. І ведаеце што, гэта для мяне даволі істотна. Для мяне гэта замыкае вось гэтую пятлю часу, якую зрабіла ягоная машына часу. Я ізноў у той кропцы, калі мой кумір, ён ужо сядзіць у залі і слухае, як я спяваю свае песні. Для тых, хто не ведае, скажу, што Андрэй Макарэвіч мае беларускія карані, ягоны тата паходзіць з Беларусі, і ён заўсёды пра гэта казаў, ён заўсёды гэта падкрэсліваў, што ён генетычна з Беларусі. Калісьці Сергей Буткін стварыў праект, у якім расійскамоўныя зоркі, і не толькі расійскамоўныя, але не беларускія зоркі, з нашага бліжэйшага атачэння спявалі свае хіты на беларускай мове. І, магчыма, самым удалым нумарам з гэтай всей праграмы была песня Андрэя Макарэвіча «Снег» у перакладзе Андрэя Хадановіча. От сапраўды, яно гучала як натуральна з вуснаў беларуса, а для мяне яшчэ прыемна, што я калісьці граў і спяваў гэтую песню калісьці вельмі-вельмі даўно. Калі хто не ведае, яна зайграна не на гітары, як большасць песень «Машыны времени» і то, што спявае Андрэй Макарэвіч, яна была запісана пад клявішы. І Андрэй Макарэвіч, звычайна, грае на клявішах, калі яе спявае. Але я тады зрабіў транскрыпцыю, зайграў яе на гітары. Гэта быў для мяне такі выклік, даволі сур'ёзны. Я граў яе на гітары і спяваў. І вось зараз
1: з'явілася беларускамоўная версія.
0: Гэта сапраўдная перліна, і мы не можам гэта ігнараваць. Таму я абавязкова зраблю для вас разбор гітарнай версіі песні «Снег» выканання Андрэя Макарэвіча ў перакладзе Андрэя Хадановіча.
2: Снег

0: Дякую. Ну а зараз
1: розповісти вам про Кіпр на білоруській мові. Лічу своїм обов'язком. Зроблю гэта ўжо з самога вострава. Дарэчы, я раней казаў выспа, але мяне паправілі, што выспа гэта калі пусты такі востраў, зусім маленькі, на якім нічога няма. А калі гэта нешта такое вялізнае з інфраструктурай, гэта менавіта востраў. Ну і што я такі, каб спрачацца з мовазнаўцамі, буду карыстацца менавіта гэтым тэрмінам. Яшчэ хацеў крышачку распавесці пра беларусаў Кіпра. Там даволі вялікая колькасць людзей, якія ў стане працаваць праз інтэрнэт. Гэта так званыя айцішнікі, кампутаршчыкі, людзі, якія працуюць менавіта з гэтымі тэхналогіямі. Там ёсць энтузіасты, якія ўжо 34 гады займаюцца тым, што спрабуюць навучыць моўныя мадэлі размаўляць па-беларуску. Яны збіралі сэмплы беларускай гаворкі. І нават у мяне папрасілі нешта там запісаць. У мяне, на жаль, пакуль што так і не атрымалася паўдзельнічаць у гэтым праекце, таму інтэрнэт пакуль не размаўляе маёй мовай. Наогул, штучны інтэлект пакуль што вельмі кепска размаўляе па-беларуску. Але гэта недапрацоўка хутчэй вось гэтых магнатаў штучнага інтэлекта. Сэма Альтмана, Ілона Маска. Мы са свайго боку робім тое, што можам. Проста нашыя магчымасці проста непраўнальныя з імі. Усё гэта пакуль што будуецца толькі на энтузіазме гэтых людзей. Яны ніякіх грошаў за гэта не атрымліваюць. Было б, канешне, не кепска, каб іх энтузіазм быў аплочаны з крыніцы вось гэтых. Але пакуль што штучны інтэлект размаўляе па-беларуску з вельмі выразным маскоўскім акцэнтам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Дитячий словник. Як белорусов отвучивали говорить по-своему у Латгалии. Объездный театр у Вильни.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: У 1926 годе ковинский часопис «Крывич» пиша про мову детей. Бывае, што дзяцё адзначае нячыннасць, а якую колечы іншую, прыпадковую азнаку ў аб'екце. Гэтак адзін пяцёхгадовы хлопчык гаварыў не «гарадавы», а «дарагавы». Ён жа стаіць на дарозе. Чатырохлетняя дзяўчынка казала не «чалавек», а «людзь». Маршчынкі на абліччы бацькі называла «сярдзіткі» ад слова «сярдзіцца».
0: Беларусы у міжваенным друку.
1: Часопіс «Беларуская школа» ў Латвіі ў 1927 годзе паведаміў, што ў Латгалі сярод беларускага жыхарства шмат яшчэ працуе расейскіх школ. У гэтых школах ідзе упартое змаганне, каб выбіць з вучняў беларускую мову і навучыць іх гутарыць толькі па-расейску. Гутарыць па-беларуску вучыцялі забараняюць, бо гэта мужыцкая ў дзвюхкоссі, простая ў дзвюхкоссі мова. Тых вучняў, якія ўсё ж такі гаворуць па-беларуску, вучыцялі караюць. Каб вучні ўвесь час памяталі, што гаварыць па-беларуску не можна, у клясах развешаны асобныя лісты, на якіх напісаныя беларускія словы, што ў школе забаронена ўжываць.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Шлях моладзі» ў 1932 годзе інфармуе пра беларускі аб'язны тэатр. У Вільні нядаўна заснаваўся беларускі аб'язны тэатр, які маніцца ладзіць беларускія прадстаўленні на правінцыі. Першае прадстаўленне гэтага тэатру маюць адбыцца 26 і 27 лістапада ў Смаргонях Ашмянскага павету. Ставіць будуць дзядзьку Якуба, шуструю бабульку і страхі жыцця.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетные выразки из межвоения. Знакомить Стась Дедерка.
1: Коли святкавать юбилей беларускай прэсы? Купля солі як праява палітыкі. Экспанаты з музею Луцкевіча ў Варшаве.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Покліч» апублікавала артыкул да святкавання юбілею беларускай прэсы. Адлік прынята было весці ад 14 верасня 1916 году, калі з'явіўся першы нумар першай беларускай легальнай газеты «Наша доля». Ладжанае беларускім нацыянальным камітэтам святкаванне 20-летця нарадзінаў беларускай прэсы, якое было спярша вызначана на 19 верасня, адбудзецца ў суботу 18-га, 6-й гадзіне папалудні, у памяшчэнні камітэту на Віленскай 12, кватэра 6. Праграма абходу будзе складацца з рэферату грамадзяніна Антона Луцкевіча аб нарадзінах, гісторыі развіцця беларускай прэсы і аб значэнні яе ў беларускім адраджэнскім руху, а таксама з мову запрошаных прадстаўнікоў грамадства і прэсы ўсіх нацыянальнасцяў краю.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1927 годзе газета «Беларускае слова» сцвярджала, што на Украіне паніка. На Украіне насяленне масова купляе соль. Купля гэта мае характар палітыкі. У многіх дзяржаўных магазынах выкуплены ўсе запасы солі. Прычынаю гэтага з'яўляюцца чуткі аб няўнікнёнай вайне.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калосся», які выдаваўся ў Вільні ў 1937 годзе, апублікаваў інфармацыю пра экспанаты беларускага музею, якія былі выстаўленыя ў Варшаве і Вільні. Беларускі музей імя Івана Луцкевіча на запрошаны Інстытуту прапаганды мастацтва згадзіўся прыняць участь у ладжанай ў Варшаве агульнапольскай выстаўцы народнага мастацтва і паслаць на яе свае экспанаты: народную разьбу, народнае малярства, народныя дрэварыты. Высланы ў Варшаву тры скрыні экспанатаў. Адначасна беларускі музей даў сваіх 18 экспанатаў: абразы, разьба, дрэварыты, гафты, назладжаны ў Вільні марыялагічную выстаўку, выстаўку адбіцця ў мастацтве культу Маці Божая. Выстаўка была зладжаная ў сувязі з марыянскім кангрэсам віленскай архідыяцэзіі пры касцёле Святога Духа.
0: Гартаем архівную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 16, у Польши 15 годин. Стали вядомыя падрабязнасці трагедыі ў Полацкім манастыры. Ініцыятыва «Мальдзіс» алічбавала фотакнігу Яна Булгака «Нарач». Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Падрабязнасці трагічнага выпадку з падпалам жанчыны ў Полацкім манастыры расказалі ў віцебскім пабліку «Віцебск Ньюс». Паводле яго, трагедыя адбылася не ў пятніцу 1 траўня, як паведамлялася першапачаткова, а ў чацвер 30 красавіка. Пажар адбыўся на вуліцы Еўфрасіні Полацкай, непадалёк ад будынку Полацкай епархіі і манастыра. Там жывуць сёстры, паслушніцы і працаўніцы. Ахвярай падпалу стала адна з паслушніц. Сама яна родам з Віцебска, адзначаюць у пабліку. Паводле відавочцаў, пацярпелая сама паспела патэлефанаваць у МНС, але выратаваць яе не ўдалося. Жанчына, якая зрабіла падпал, працавала раней у манастыры. Меркавана яна мела псіхічнае расстройства. Да іншых тэм. Незалежныя сродкі масавай інфармацыі з'яўляюцца люстэркам таго, што насамрэч адбываецца ў грамадстве, заявіла Святлана Ціхановская ў сусветны дзень свабоды друку, які адзначаецца 3 траўня. У Беларусі праўда стала небяспечнай, і цяпер за кожным журналісцкім матэрыялам стаіць не проста прафесійная адказнасць, але і чалавечая рызыка. Беларускія журналісты, якія сумленна робяць сваю працу, плацяць за гэта высокі кошт арыштамі, турмамі, вымушанай эміграцыі, падкрэсліла палітык. Паводле яе, беларускія СМІ працягваюць развівацца і працаваць у выгнанні, пад палітычным пераследам, без нармальных умоў, знаходзячы выйсце нават там, дзе, здавалася б, яго няма. Сёння ўсе незалежныя СМІ працуюць за мяжы, але пры гэтым каля 80% іх аўдыторыі застаецца ў Беларусі, адзначыла Ціхановская. У Беларусі з 2020 года працягваецца пераслед незалежных журналістаў. Паводле звестак беларускай асацыі журналістаў, цяпер у няволі застаюцца 22 супрацоўнікі сродкаў масавай інфармацыі. Аб культурніцкіх падзеях. Ініцыятыва «Мальдзіс» набыла ў Польшы арыгінальны асобнік фотакнігі Яна Булгака «Нарач». Кнігу алічбавалі, і цяпер яе можна бясплатна паглядзець і спампаваць на сайце maldis.world. А дзякуючы ахвяраванням беларусаў, ініцыятыва змагла набыць некалькі арыгінальных фотаздымкаў аўтарства Яна Булгака. Уласна, кніга выйшла ў 1935 годзе і змяшчае 38 аўтарскіх здымкаў «Нарачы» перад з'яўленнем савецкай архітэктуры. Гэта лірычны дзённік падарожніка, які ўбачыў возера раней, чым яно стала курортам. Ян Булгак – выбітны фатограф з беларускімі каранямі, якога называюць бацькам беларускай і польскай фатаграфіі. Ён нарадзіўся пад Навагрудкам, быў афіцыйным фатографам Вільні, выкладаў ва універсітэце, заснаваў два фотаклубы. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Віця», прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
3: Працягваем нашу дзейнасць вакруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Віця», які ўзнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль спачатку пакажам у Брусэлі, і дзеткі і дарослыя акцёры паедуць на тры спектаклі. Яны будуць паказаваны ў еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, у Тарамісках.
2: Рэжысёрам спектакля «Віця» выступіла вядомая на Падляшы тэатральная дзяячка Йоанна Троц. Тэатральная пастаноўка, прысвечаная дзяцінству паэта і яго першым крокам у літаратуру. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рація». Першае.
4: Поэтичные роздумы. Авторская программа Андрея Степанюка.

0: Калі глядзець на мастацтва, то ў розныя перыяды адыгрывала і адыгрывае яно сваю ролю на свечніку нацыянальнага змагання і народнай веры. І не гавару тут толькі пра беларускае мастацтва, але то є сусветнае. А як прыклад возьмем польскую пісьменніцу Марыю Канапніцкую, аўтарку славутай роты, якая паўстала ў 1908 годзе, калі на картах свету Польшчы часова не было, а пачынаецца яна са слоў «Мы не пакінем зямлю, з якой паходзіць наш род. Мы не дазволім пахаваць нашу мову. Мы – польская нація. Польскі каралеўскі род. Племя п'ястаў». Але напісала Канапніцкая таксама і такі верш.
1: Марыя Канапніцкая, родны мой краю, пераклад з польскай Васіля Сёмухі. І даўняй славай роднага краю я ганаруся, сэрцам кахаю, паўныя жыта, нівы, палеткі, рэкі, што пояць на лузе кветкі, ні ў каласістых жытнія хвалі, чыстае неба, светлыя далі, горы і пушчы, крынічак вачыма свеціш айчына. Кроў мая, слёзы, любая ў жалі, толькі ў табе я жыць пачынаю, любасны, мілы, родны мой краю.

0: край мой счастливый, як сон, что мяне перажил.
1: Выгнанне з роднай зямлі і туга за ёю – гэта таксама сімвалы сучаснасці беларускага народа. Не без прычыны выдадзеная ў 2024 годзе ва Ўроцлаве. Кніга Уладзіміра Няклаєва называецца «Без айчыны». Але каб за чымсьці ту жыць, трэба раней ведаць, чым для кожнага бывае тая ж родная зямля. Таму пачынаецца кніга вершам «Айчына», які за хвіліну пачуеце ў інтэрпрэтацыі аўтара і музычным афармленні Дмітрія Дуганава.
2: І любоў, і надзея, і вера прамінаюць, а лёс не мяне. Зноў я ў пасцы, нібыта на звера, час паставіў яе на мяне. Пастка лязгнула ўсімі замкамі, жорсткай сілай жалеза ўсяго, як я жылы не рву. Я ў капкане, мне не вырвацца з болю майго. Я адгрыз перабітую лапу, але боль не адгрыз, ён злавіў мяне там, дзе ад болю я плакаў, там злавіў, дзе ад болю я выў. Не знаходзіў збавення нідзе я і парваў, калі жылы напрух, ланцугі і любві, і надзеі. Ды застаўся айчыны ланцуг. Я трываў з ім усе мае болі, гэтак звыкся, так зжыўся я з ім, быццам быў ён не знакам няволі, а святым абярэгам маім. Да крыві надціраючы шыю, ён цягнуўся за мною праз лёс, і я чуў толькі тое, што выю, і туманіўся зрок мой ад слёз. Дзе б не бег я, звіне ў тумане, амулет мой, ланцуг абярэг, ад сябе не ўцячэш, ты ў капкане, лапа ў пасцы, куды б ты не бег. Дзе б не быў ты, крывёю ты дома, на зямлі, прад якою даўгу, і хімеры айчыны, фантомы пульсавалі ў маім ланцугу. Як я верыў фантомам, хімерам, хоць крычалі ўсе болі, не вер, звер тады называецца звером, калі ён непрыручаны звер, калі ён не служыў, не належыў нікому, за грошы ці так. І ў трызненнях, у снах і відзежах я ўгрызаўся айчыне ў гарляк. У пастелі, за нучык у дзелі, у дзіцячай калысцы маёй мы ў абдымку смяротна хрыпелі, у абдымку сцякалі крывёй і кідаліся ўсе яе суддзі, каты ўсе на мяне аднаго. А яна раздзірала мне грудзі, прыпадала да сэрца майго. Мы сябе ўжо жахаліся самі, двух звярух з адным сэрцам на двух. Але сны заставаліся с нами, ланцугом заставаўся ланцуг. І наважаны ім на ўспаміны, на калыскі, магілы, руіны, на фантомы, хімеры любві. Ланцуговы сабака айчыны, я лізаў яе рукі ў крыві.

0: А калі застанецца душа, то застанецца і слова. Не заўсёды уяўляем сабе, як вялікае мае яно значэнне. А дык з яго ўсё пачалося. І гэта яно ідзе разам з намі, ператвараецца, часта застыгае ў маўчанні, а і так здаецца, што гучыць яно ў вушах. Слова. І можна тым жа словам выкрычаць сваю прысутнасць.
1: Оксана Спринчан, а пасля цябе? А пасля цябе застанецца слова, якое і так было са мною, якое агучвала тваю прысутнасць у радках, што беглі ад тваёй сутнасці да адсутнасці, на суд вачэй, у сад начэй, на крык мой першы, што прыпяць чула і ў свет панесла разрыста светлая. Было 13 гадоў да цэзію, і крыж жыцця той заўсёды ў слове да ўсіх данесеным.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 17, у Польши 16 годин. З Беларусі ва Украіну заляцеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Плошча акупаваных Расіяй тэрыторый ва Украіне зменшылася ўпершыню за 2 гады. Анджэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнка ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Мінск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстаў ретранслятар, які ўзмацняе сігнал для паветраных дронаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведомства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыма Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Уладзімір Зялэнскі. Аналітыкі Інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што ў красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, ў красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі. Пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксавалася толькі кароткачасовае пранікненне падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300. Сярэднясутачныя тэмпы прасоўвання таксама знізіліся, прыкладна з 9,7 да 2,9 квадратных кіламетра ў дзень. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўня былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Кароль Наўроцкі.
3: Андрей Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Uznagaroda Andrzeju Pachobutu uruszona u znak przyznania wydatnych dosiągnięć o jego pracy na korzyść Polaków u Białorusi, u prywatności za jego boraźbę za prawy człowieka i jego niezmienną pozycję u suprzestajaniu projawom odradzenia totalitarnych reżimów. Prezydent Polski przyznał Andrzeju Pachobutu uznagarodu 11 listopada minulego года, ale ceremonia była odkładana do jego wyzwolenia. Аб мясцовых падзеях. Міністэрства па надзвычайных сітуацыях паведаміла пра пажар у Гарадзенскай вобласці. Пра прытушэнні агня выкарыстоўваецца авіяцыя, адзначае ведамства. Паводле даных МНС, гарыць каля 30 гектараў лесу ў раёне Парыцкага сельсавета Гарадзенскай вобласці. Для ліквідацыі узгарання накіраваны верталёт Мі-8. Раней буйны лясны пажар, як адзначаецца ў зводцы МНС, здарыўся каля вёскі Узбярэж Гарадзенскага раёна. Для яго ліквідацыі было задзейнічана 15 адзінак тэхнікі і 61 чалавек. Плошча ўзгарання склала каля 10 гектараў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 21, плюс 24. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
4: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. Беластоцкія курсы «Мова на нова» правялі сустрэчу з прафесарам Алегам Латышонкам.
5: Дискутавалі, задавалі пытанні. Давно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: У Беластоку прэзентавалі даследаванне кірылічныя выданні выдавецтваў з Вялікага княства Літоўскага ў 16-17 стагоддзях.
6: То дзядзіцтва ёсць спульна для нас ўсіх, для літвінаў, беларусінаў, украінцаў і палакаў.
4: А таксама рэцэнзію на кнігу паэзіі Святланы Куль «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літературой».
1: Упершыню за 5 год існавання моўных курсаў «Мова на нова» ў Беластоку на іх паседжанні выступіў старшыня беларускага гістарычнага таварыства ў Польшы прафесар Алег Латышонак. Гость прадставіў на сустрэчы кнігу «Гісторія Беларусі ад сярэдзіны 17-го стагоддзя і да нашага часу», напісаную ім у суаўтарстве з гісторікам Яўгенам Мірановічам. Кажа один з координаторів курсу Ігор Палынскі.
2: А шчыра кажучы, з нашага боку вельмі вялікае ўпушчэнне, што спадара Алега Латышонка мы запрашаем толькі на 5 год існавання «Мова на нова» ў Беластоку, бо жывучы ў Беластоку і тут працуючы, як бы са спадарам Алегам абавязкова варта сустрэцца, пазнаёміцца і пагаварыць, я лічу. Гэта чалавек з вельмі цікавым поглядам на беларускую гісторыю, на гісторыю ў прыватнасці Полачыны, Полацкага княства. Мне здаецца, таксама ў спадара Алега вельмі цікавы местамі незвычайны погляд, не тыповы погляд на беларускую гісторыю, у прыватнасці на гісторыю Полацкага княства. Таму, на маю думку, вельмі дэкларавалі ў пачатку сезона, шмат у чым прысвечана менавіта Полацку. І таксама ілася прэзентацыя кнігі спадара Латышонка, якую ён пісаў у суаўтарстве з Яўгенам Мірановічам яшчэ ў 2022 годзе. Яна выйшла, гэтае выданне, менавіта тэпер выданне гэтай кнігі з'явілася ў 2022 годзе. Аднак тады каранавірус, пачатак поўнамаштабнай войны, падзеі, як бы, якія не спыняюцца ў Беларусі, і было, напэўна, трошкі не да таго. Гэта кніга яшчэ не была прэзентаваная. Вось нашай сустрэчы мы выправілі гэтае ўпушчэнне.
3: Задаволены, было многа людзей, зацікаўленасць была вялікая.
4: Уражаннямі сустрэчы дзеліцца прафесар Алег Латышонак.
3: Дыскутавалі, задавалі пытанні. Даўно ў мяне такой добрай сустрэчы не было.
4: Як на вашу думку, чаму зараз мала людзей цікавіцца гісторыяй, ну, гісторыяй Беларусі ў тым ліку? Чаму гэта адбываецца?
3: То же самое можно про белостоцких сказать, так что не буду никого докарать. Ну, то свержение факту, так, але никого не виновачу в тем. Но, на жаль, так это вещь. Может, час на овол таки, что на вахту история цикавится. Овна проблема не сегодня узникла. Нас так само вельми великая полонизация, так что не можем мы докарать белорусов. Ну, небы то, что они из Беларуси приехали, то повинны. Но лишь мы ведаем, какая улада у Беларуси, какие школы были есть, и что это все горше и горше. Но чешу сейчас, что есть такие, каким это цікаво. Далей, надалей думаю, что менавіта те, что приехали, все-таки пераймуть от нас наши установы, какие мы с таким высилком створали калісьці. Речи, это уже отбывается.
4: Коли казать про питання, что было, какие питання были больше вам цікавые, что какие питання задавали люди, которые пришли на встречу?
3: Не были цікавые, не буду говорить, бо все были на темы, якими я занимаюсь. Маю ся і тычыліся так само, чаму я нешта напісаў, чаму гэтым цікаўлюся, так што я не буду гаварыць, якія былі цікавейшыя, якія менш цікавыя.
4: Скажыце, як на вашу думку, чаму не паўсталі такія курсы «Мовы на нова» для беларусаў падляшча, для тых, хто, так скажам, больше свой час размаўляе па-польску, чаму для польскамоўных няма курсаў, каб вывучаць беларускую мову?
3: Давна ўжо мне розныя людзі гаварылі, што добра было б менавіта тыя польскамоўныя, што штось такое за іх. Але ж, ну, пакуль што, ўсё патрабуе чалавека. Пакуль не знайдзецца чалавек, які з гэта палічыць гэта свае, адчуе гэта свае ідэя, і таму такого не будзе. Ну, не можна сказаць, ты і ты робіш «Мова на нова» для польскамоўных. Калі камусь гэта будзе ўжо так балець, што сам пастараецца гэта арганізаваць, пэўна будзе падтрымка, ну, хоча б дзеля гэтага маем Цэнтр беларускай культуры. Цяпер ёсць да каго адаслаць.
1: Падчас сустрэчы ўдзельнікі мелі магчымасць набыць кнігі па гісторыі Беларусі, а таксама задаць пытанні прафесару Латышонку. Пасля афіцыйнага завяршэння імпрэзы прысутныя яшчэ каля паўгадзіны не разыходзіліся, працягваючы жывыя размовы, карыстаючыся нагодай для нефармальных зносін.

0: жыццё з літаратурай.
1: На пачатку 2023 года ў выдавестве «Камунікат.орг» выйшаў зборнік выбраных вершаў Насты Кудасавай «Лірыка». Гэта яе сёмая паэтычная кніга і трэцяя, выдадзеная ў эміграцыі. Я паразмаўляў з паэткай пра новую кнігу і пра жыццё у польской Гдыни.
2: Может быть, это был такой интересный эксперимент, ведаешь, как попасть себе. Я бы не сказала, что это был первый такой досвід. У меня была книжка «Весна в устном тесно». Правда, тогда это был еще не такой великий корпус текстов, и там было выбрано не только с поэзией, переклады, трошку был інший концепт. А, вось. А тут так, менавіта пришлось просташить свой життевый шлях от початку до конца. Ну и ведаешь, мне кажется, это любому человеку, и автору, и человеку корыстно так часом озернуться и так убачить, кто ты есть, так, и до чего ты, да. Докатился, так сказать. Ну, вось, тому, ну, я задоволена, в принципе, этой книжкой.
1: А гэты зборнік кладаў Андрэй Хаданович, а як ты ўспрыняла? Ці не казала ты яму, што некія вершы не патрапілі, а ты б хацела, каб гэтыя вершы былі ў гэтым зборніку?
2: Ну, там быў зайца адзін такі тэкст, два, каторыя ён не прыняў, а я сказала, што не, для мяне прынцыпова важна. Не, ну, у нас вельмі цудоўныя адносіны з Андрэем, і я яму давяраю, і ён мне давярае. Таму там мы не сварыліся, не біліся там, не кідаліся тапкамі адзін аднаго. А вось, да, там мы вельмі так лагодна, ну, як бы прыйшлі да такога, ведаеш, ну, кансэнсуса, таму...
1: У чым заключалася яшчэ ягонае рэдагаванне? Ён вершаў правіў нешта?
2: Ну, ён прапаноўваў нейкія праўкі да асобных словаў, як заўсёды, як рэдактар, ён прачытаў, ён пастараўся там знайсці нейкія там, ну, як на ягоную думку, можа, там, недакладнасці ці нешта яшчэ прапаноўваў. Ну, я вельмі з такім, ведаеш, са скрыпам пагаджаюся на праўкі, бо я, звычайна, гэтыя тэксты ўжо выпісваю так, ўжо да такой ступені, што туды ўлезці проста я потым не магу, гэта як ўжо такія замкнёныя, ведаеш, дзверы, да, як бы я туды ўжо не магу гэты тэкст увайсці. Таму, як бы, ну, больш за ўсё, як бы, ён быў такі, як бы, збіральнік, я сказала, ён проста сабраў тэксты такія, якія палічыў патрэбным.
1: А як з новым зборнікам вершаў? Ён гатовы ўжо?
2: Я хачу, каб ён быў гатовы, але... Я не знаю, у меня с книгами вот такое чувание, это как роды. Ты просто вот, ты вот ведаешь, что повинно оно быть, вот оно вот, оно есть, уже как бы тяжарное, да? Але, ну, ты так прикладно только ведаешь дату, а так докладно не ведаешь. Я вот ношу эту книжку себе. Разумею, что она повинна быть, что будет новая книжка. Але, ну, я еще не так не працевала, ну, как над книгой, в сенсе, как там редаговать, уже там корректовать их и так далее. Мне просто назбирался такие корпус текстов, которые уже, ну, просятся так одособиться от меня, ведаешь. Их уже достатково, как была новая книжка. Ну, и просто книжки это такие для меня вехи. Час от часу треба вот, как бы, все написанное доводить до ладу, да, выдавать книжку. Книжка, каб яно не лежала, таму што, ну, гэта дысцыплінуе папросту. Стварае табе пэўную такую сістэму ад кнігі да кнігі, да, вось, жывеш ад вехі да вехі.
1: А вы казалі, што інтэграваліся ў жыццё Гдыні, што ў вас там ёсць сябры. А можа вы ўжо палюбілі вініл, вы ж ходзіце на клубы, да, гучыць вініл?
2: А, ну, я туды хожу як паэтка чытаць вершы, таму мае значыць там выступаць з вершамі таму не. Ну, апошнім часам я ўжо да крэтка хожу, насамрэч мне проста няма часу нікуды хадзіць. Вось, таму, ну, я захапляюся людзьмі, каторыя там нешта робяць, да, ствараюць гэтыя вось такія тусоўкі там, робяць нешта па-беларуску, гэта класна, то бок я гэта ўсё падтрымліваю, але так у мяне, ну, насамправду няма часу ні на што, акрамя працы, калі пасля працы не застаецца вольны час, то для мяне на першым месцы, канешне, пісанне вершу. Вось, то бок мая ўласная творчасць, я тады куды-небудзь хаваюся ад усіх, каб нешта новае напісаць.
1: А як часта зараз пішуцца вершы?
2: А яно такімі перыядамі, яно бывае такі правал, што не пішаш нічога месяц-два. Тады яно так неяк табе акумулюецца, бо ўсё-такі гэта ж такі... Ну, ёсць гэтая патрэба пісаць, ўжо так і пачынаецца дыскамфорт. І потым, ну, бывае так ось та хлыня такім прыбоем.
1: І што, 5-10 вершаў зараз, ці як?
2: Ну, не зараз, а можа там за нейкі там кароткі тэрмін, сапраўды ты там дапісваеш там 2-3-4 там вершы там, которые там круціліся ў цябе на языку. Ось, і потым як бы зноў надыходзіць гэта ціша. Цяпер у мяне так. Ну, гэта цяпер так, па-рознаму.
1: Як расказала Наста Кудасава, яна завяршае працу над новай кнігай, якая будзе мець назву «Сонца ёсць і птушак чуваць». Правда, пакуль трымаю ў сакрэце час, калі яна павінна

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Святлана Куль нарадзілася ў Гародні ў 1959 годзе. Скончыла Гарадзенскі дзяржаўны універсітэт, навучалася ў яго аспірантуры, працавала школьным настаўнікам. З 1983 працавала ў Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце. У 2000-м абараніла доктарскую дысертацыю «Культура новага часу на беларускіх землях у другой палове 18-го, першай чвэрці 19-го стагоддзяў». З 1999 года профессор кафедры гісторыі Беларусі Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэта. З 2000-го доктар гістарычных навук. З 2013-го профессор кафедры турыстыкі і рэкрэацыі Беластоцкай політехнічнай акадэміі. Даследуе гісторыю культуры Беларусі, палеаграфію, краязнаўства, рэгіяналістыку. Ініцыятарка і стваральніца Беларускай акадэміі, навучальнай установы, якая зараз працуе ў Польшы на базе вышэйшай школы менеджерскіх кадраў у Коніне. У 2012 годзе выйшаў першы паэтычны зборнік Святланы Куль. У 2016 годзе ў гарадзенскім выдавецтве «Юрсапрынт» пабачыў свет другі.
0: Рэцэнзіі.
1: Адразу мушу адзначыць, што гэтыя вершы напісала доктар гістарычных навук. Ні больш, ні менш. Святлана Яўгенаўна вырашыла гэтыя дзве свае пастасі – навука і літаратура – размежаваць. І таму яе навуковыя працы выходзяць пад імем Святлана Куль-Сяльверстрава, а літаратурныя – пад імем Святлана Куль. Няцяжка зразумець, што кніга «Вершы, байкі, паэмы, кніга другая» – гэта другая паэтычная кніга Святланы Куль. Першая выйшла ў 2012 годзе. Увогуле актыўны прыход у паэзію спадарні Куль досыць містычны. У гэты перыяд Гародня, родны і любімы горад Святланы, згубіла адразу некалькіх паэтаў, перадусім Юрыя Гуменюка і Эдуарда Масько. З апошнім спадарня Святлана сябравала, і атрымалася, што гэты прагал, гэтую пустку, якая з'явілася ў Гародні пасля смерці паэтаў, лёсам выпала заняць сваёй паэтычнай творчасцю Святлане Куль. І трэба сказаць, зрабіла яна гэта адказна і таленавіта. Таму невыпадкова ёсць у гэтай кнізе вершы, прысвечаныя і Юрыю Гуменюку, і Эдуарду Масько, апошняму нават невялікі цыкл. Вершы Святланы Куль напісаныя ў традыцыйнай плыні беларускай жаночай паэзіі. Паэзія вобразная, з дакладным, неахліпкім і непуставатым радком. І назва кнігі адпаведная з яе зместа. Ёсць у ёй і байкі, і паэмы. Апошніх нават цэлых тры. «Ян і Мар'яна», «Песня пра мыша, пра ягоную моц і веліч і пра паляванне на яго». І «Саламея». Паэма «Ян і Мар'яна» напісаная ў стылізавана-фальклорнай манеры. У ёй апавядаецца пра былое патрыархальнае вясковае жыццё на Гарадзеншчыне. Тут і побытавыя малюнкі, і варажба, і споведзь, і вяселле, і нават павятовы сеймік. Другая паэма – гэта расповед пра тое, як у доме лірычнай гераіні пасялілася мыш, як гераіня змагалася з няпрошанай госцей. Ну а паэма «Саламея» – гэта твор, у якім апавяданне ідзе ад імя старога папугая, які расказвае гісторыі часоў апошняга караля Рэчы Паспалітай Станіслава Панятоўскага, а менавіта пра жыццёвы лёс сваёй гаспадыні Саламеі. Ну і варта сказаць пра байкі Святланы Куль. Зноў-такі напісаныя яны ў адпаведнай беларускай традыцыі і стылістычна блізкія да байк Кандрата Крапівы. І ў якасці настаўлення для моладзі, што ці не асноўнае для гэтага жанру, хочацца працытаваць заключныя радкі байкі, якая мае назву «Неба». «Жыві як крот, жыві як мыш, ад ветру зарывайся ў глебу, але калі не бачыш неба, высока, браце, не ўзляціш».
0: Рэцэнзіі.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. Уселенський патріарх Варфоломій прийняв у своїй резиденції на Фанари Крістіана Джорджа Іонеску, директора Румунського культурного інституту Дмитрій Кантемір у Стамбулі. У ході офіційної зустрічі баки обміркували питання, які тичаться заховання культурної спадщини і умацування духовних сувязів. Патріарх Варфоломій відзначив значний уклад румунської супольності у агульно-православне одинство. Болгарія. Патріарх болгарський митрополит Софійський Даніїл прийняв уділ в урочистим відкритті першої сесії 52-го Народного сходу Болгарії. Патріарх прибув у будинок парламента, каб подати доброславіння новообраним депутатам і пожидати мудрості у прийнятті рішенняў на користь болгарського народа. На мероприємстві присутнічали політики, дипломати і представники конфесій Болгарії. Патріарх Даніїл виказав надію на те, що праця нового скликання парламента буде сприяти національному одинству і переодоленню разногалосся. Константинополь. 28 красавіка 2026 года Уселенський патріарх Варфоломій зустрів патріарха Антиохійського Яна X, який прибув з візитом у Стамбул. Предстоятель Антиохійської церкви, який до гэтага знаходзіўся з пастырскім візітам у паўднёва-ўсходніх рэгіёнах Турцыі, што ўваходзіць у яго юрысдыкцыю, прыбыў у Фанар, каб асабіста перадаць велікоднае віншаванне патріарху Варфоламею. Пры прыбыцці да брамы патріархата высокага госця сустрэла духавенства пад урачысты звон званоў. Пасля пакланення ў патріяршым саборы святога Георгія патріарх Ян прайшоў у рэзідэнцыю, дзе адбылася сустрэча з патріархам Варфоламеем. У перамовах таксама прыняў удзел старэйшы мітрапаліт Халкідонскі Эмануіл. Патріарха Яна суправаджаў мітрапаліт Алепскі Яфрэн. Па заканчэнні сустрэчы уселенскі патріарх даў урачысты абед у гонар гасцей. Візіт працягнуўся да чацвярга і ўключаў шэраг сумесных мерапрыемстваў. Патріарх Ян X падкрэсліў значнасць духовнай сувязі паміж двума старажытнымі прастоламі і выказаў падзяку за цёплы прыём. Кіпр. Архієпископ кіпрський Георгій обвестив, що обрання нового митрополіта Пафоского чекається до кінця мая 2026 года. У межах підрихтовки до гэтай події священний синод Кіпрської православної церкви проведе три послідовні посіджені – 18, 19 і 20 мая. Основной метой гэтых сустрэч стане разгляд і канчатковае зацверджанне новага статута царквы. Адразу пасля фіналізацыі статутных дакументаў пачнецца працэдура выбараў кіраўніка Пафаскай мітраполіі. Каментуючы сітуацыю з былым мітрапалітам Пафаскім, архіепіскап удакладніў, што пытанне аб пазбаўленні яго сану афіцыйна не абмяркоўвалася, хоць у сінод працягваюць паступаць скаргі. Архієпископ Георгій обверг чутки про тое, що рішення синода залежить від знешнього тиску, підкресливши, що питання, які розглядаються, носять виключно еклезіологічний характер. Уселенський патріархат уже двойчі підтверджав правомірність діянняў кіпрської церкви у гэтым питанні, що виключає можливість далейших апеляцій. Польща. У аўторак 28 красавіка прадстаяцель польскай православнай царквы, блажэннішы мітрапаліт варшаўскі ўсяе Польшчы Сава, прыняў у сваёй рэзідэнцыі сябраў прэзідыума групы парламенцкай дружбы Грэцыя-Польшча пры грэцкім парламенце. Делегацію ўзначаліў старшыня камітэта спадар Спірыдон Кулкудзінас. Візіт падкрэсліў важнасць міжпарламенцкага дыялогу і ўмацавання культурных і духовных сувязяў паміж народамі Грэцыі і Польшчы. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі бягучы стан праваслаўных супольнасцяў у абедзвюх краінах, а таксама ролю царквы ў сучасным грамадстве. Мітрапаліт Сава азнаёміў гасцей з гісторыяй і сучасным становішчам польскай праваслаўнай царквы, адзначыўшы значны ўклад вернікаў у сацыяльную стабільнасць краіны. Представники грецкого парламента выказали свою пошану предстоятелю и подкреслили готовность сприять дальнейшему развитию сябровских отношений. Грузия. Священный синод Грузинской православной церкви у ходе поседжения 28 красавика выбрал трех кандидатов на посаду католикоса-патриарха. Выбор был сделан с первопочаткового списку, который включал 6 претендентов. По выниках таємного голосования наибольшую поддержку отримал митрополит Шиво Муджире, местоохранник патриаршего престола, за якого было отдадено 20 голосов. Двома іншими кандидатами стали митрополит Руїський Іов і митрополит Патійський Григорій, які отримали по 7 голосов кожний. Митрополит Шиво, який народився у 1969 році, з'являється місцеохоником патріаршого престолу з 2017 года. Митрополит Іов, який народився у 1960 році, має шматгодовий опыт керування єпархіями і праці у адміністраційних структурах патріархії. Митрополит Григорій, який народився у 1956 році, так само з'являється одним з авторитетних ієрархів Грузинської церкви. Синод подкреслил, что процесс выборов проходит у отповедности с церковными канонами и без внешнего вмешания. Сполученные Штаты Америки. На минулым тыдне керовник американской архиепископии Вселенского патриархата архиепископ Элпидофор наведал резиденцию кардинала Джозефа Тобина, римско-католицкого архиепископа Нью-Арка. Сустреча стала важным жестом межхристианской солидарности. Головной метой визиту стало обмеркование питання у супрацовництва помеж двумя конфессиями у Злученных Штатах. Архиепископ Элпидофор и кардинал Тобин обмерковали выклики, с якими сутыкаются сучасные христиане, а так само махчимости для суместного свечения об евангельских каштовностях у американским громадстве. Албания. На минулым тыдні под старшинством архиепископа Тиранского Яна Священный Синод Албанской Православной Церкви одноголосно обрал архимандрита Игната Тодри епископом исторической кафедры Амантии. Згодно со статутом, новообранный епископ так само станет сябром Священного Синода. Хиротония запланована на эту неделю, 3 травня, у кафедральном соборе у Воскресения Христова у Тирани. Будущий епископ народился у 1978 году, отримал богословскую адукацию у Академии у Воскресения Христова у Дуресе. На протягу больше за 10 годов он служил катехизатором и проповедником у Биратской митрополии, активно занимающейся миссионерской деятельностью. У 2017 году он принял монастский постриг, у 2024 году был рукоположен у сан святара, а у 2025 году узведен у сан архимандрита. Архимандрит Игнат займав посады головного секретаря Священного Синода и керовника Богословской академии при монастыре Святого Уласия. Свободное володание английской, итальянской и грецкой мовами, а так само ведание немецкой, дозволяют новому епископу эффективно представлять албанскую церкву на международной арене. Румыния. Румынская православная церква выказала глубокую занепокоенность масштабами и ростом уплыву азартных гульняв у румынском громадстве. У официальной заяве подкресливается, что эта изъява негативно отбивается на особистом житті громадян, стабильности семьев и супольностей. Практики азартных гульняв навязывают иллюзию худкой наживы, что ведет до залежности и страты внутренней свободы и моральных каштовностей. Патриархат отзначает, что залежность от гульняв является складанным расстройством, которое можно поравнать с наркотичной залежностью на узровне нейронных змен у мозгу. Пастырский опыт церкви свечит про шматликие выпадки, коли прихильность до гульняв приводила до финансового краху, семейных конфликтов и социальной маргинализации, включаючи выпадки самогубства у сирот уразливых групп насельництва и молоди. Церква закликает улады и громадские институты Румынии до отказности и принятия мер, которые обмежуют распаусюджение этой згубной з'явы. Шотланды. У ходе доследования старожитного рукопису были выявлены 42 ранее неведомые сторонки листов святого апостола Павла. Гэтая знаходка уяўляе вялікую каштоўнасць для біблейскай тэксталогіі і вывучэння ранняга хрысціянства. Манускрыпт змяшчае фрагменты пасланняў, якія доўгі час лічыліся страчанымі або такімі, што захаваліся толькі ў пазнейшых копіях. Спецыялісты аналізуюць змест тэксту, які пралівае святло на місіянерскую дзейнасць Паўла і яго ўзаемадзеянне з раннімі царкоўнымі супольнасцямі ў Малой Азіі і Грэцыі. Асаблівая ўвага надаецца супастаўленню гэтых фрагментаў з ужо вядомымі кананічнымі пасланнямі да каласянаў, філіпянаў і Цімафея. Адкрыццё падкрэслівае важнасць працягу даследаванняў старажытных манастырскіх архіваў, дзе могуць захоўвацца іншыя значныя дакументы. Публікацыя поўнага зместу старонак чакаецца пасля завершэння навуковай экспертызы і рэстаўрацыйных работ. Гэтая падзея ўжо выклікала шырокі рэзананс у акадэмічных колах і сярод вернікаў па ўсім свеце. Фінлянды. У сталіцы Фінляндыі паспяхова завершыліся 20-е дні праваслаўных царкоўных спеваў. Гісторыя гэтага маштабнага фестывалю, які аб'ядноўвае прыхадскія хоры ўсёй краіны, налічвае амаль стагоддзе. Першая сустрэча адбылася ў 1929 годзе ў Валаамскім манастыры на Ладазе. Сёлетні форум, які першапачаткова планаваўся на 2020 год, але быў перанесены праз пандэмію каранавіруса, прадставіў шырокую палітру твораў для малых груп, квартэтаў і вялікіх царкоўных харавых калектываў. Праграма юбілейных дзён адкрылася ва Успенскім кафедральным саборы малебным за мір ва Украіне. Да ўдзельнікаў звярнуўся архіепіскап Хельсінскі і ўсе Фінляндыі Ілля. У межах фестывалю прайшлі майстар-класы, сустрэчы з кампазітарамі і серыя канцэртаў. Кульмінацыяй свята стала боская літургія ва Успенскім саборы, якую ўзначаліў архіепіскап Ілля. Беларусь. Праваслаўны святар Сергій Разановіч, прысуджаны па палітычных матывах да 16 год пазбаўлення волі, утрымліваецца ў цяжкіх умовах у калоніі. Пра гэта паведамляюць крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. У святара дыагнаставаны цукровы дыябет, што патрабуе рэгулярных ін'екцый і пастаяннага медыцынскага кантролю. Аднак, нягледзячы на стан здароўя, да яго ўжываюцца неапраўданыя дысцыплінарныя меры, характэрныя для ўсіх палітычных зняволеных. Паводле наяўнай інфармацыі, адміністрацыя калоніі рэгулярна выносіць спагнанне за нібыта злоснае парушэнне рэжыму ўтрымання. У якасці пакарання выкарыстоўваюцца змяшчэнні ў штрафны ізалятар. Такія меры ўжываюцца фактычна на штомесячнай аснове. Праваабаронцы адзначаюць, што падобная практыка ўзмацняе ціск на зняволенага і можа ўяўляць сур'ёзную пагрозу для яго здароўя, улічваючы хранічныя захворванні.

Апостольскае чытанне з кнігі дзеяў апостальскіх. І давялося Пятру, абыходзячы ўсіх, прыйсці і да святых, што жылі ў Лідзе. Знайшоў ён там чалавека нейкага па імені Эней, які 8 гадоў ляжаў у ложку, будучы спаралізаваным. І сказаў яму Пётр: «Эней, ацаляе цябе Ісус Христос, устань з пасцелі тваёй». І той адразу устаў. І бачылі яго ўсе, хто жыў у Лідзе і Сароне, якія навярнуліся да Господа. У Іапіі была адна вучаніца па імені Тавіфа, што ў перакладзе азначае «сарна». Жыццё ёй было поўнае добрых учынкаў і спраў міласэрнасці, якія яна рабіла. І сталася ў тыя дні, што яна захварэла і памерла. Яе абмылі і паклалі ў верхнім пакоі. А паколькі Лідда недалёка ад Іапіі, то вучні, дачуўшыся, што Пётр там, паслалі да яго двух мужоў з просьбай, каб неадкладна прыйшоў да іх. Пётр устаў і пайшоў з імі. І калі ён прыйшоў, завялі яго ў верхні пакой і абступілі яго ўсе ўдовы, плачучы і паказваючы споднія і верхняе адзенне, якое рабіла сарна, пакуль была з імі. Выправадзіўшы ўсіх адтуль, Пётр стаў на калені, памаліўся і, павярнуўшыся да цела, сказаў: «Тавіфа, устань!» І яна расплюшчыла вочы свае і, убачыўшы Пятра, села. І ён, падаўшы ёй руку, падняў яе і, паклікаўшы святых і ўдоў, паставіў перад імі яе жывую. Гэта стала вядома па ўсёй Іапіі, і многія уверавалі у Господа.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Сённяшнія новазапаветныя чытанні тэматычна супадаюць. І ў апостальскім, і ў евангельскім чытаннях гаворка пра ацаленне спаралізаваных. Мы можам узгадаць словы Хрыста, калі ён казаў сваім вучням: «Справы, якія я раблю, і вы зробіце». Ацаленне Пятром Энея і ўваскрашэнне Тавіфы яскравыя пацверджанні гэтаму абяцанню. Апостолы, як некалі і Христос, не сядзяць на месцы, яны абыходзяць святых. Менавіта так называлі сябе першыя хрысціяне. Святасць у тыя часы вызначалася не нейкімі надзвычайнымі духоўнымі дараваннямі, а самой прыналежнасцю да хрысціянскай царквы. Гэтым людзям было надзвычай важна ўбачыць, паслухаць, памаліцца разам і раздзяліць келіх Хрыстовай крыві з відавочцам і найбліжэйшым вучнем Господа Ісуса. Адной сваёй прысутнасцю апосталы ўмацоўвалі веру. Яны былі жывым Евангелем для ўсіх, хто ўвераваў і хто з імі сустракаўся. Яны не толькі распавядалі пра Господа Ісуса, але і паказвалі Хрыстову сілу, здзяйсняючы цуды. Адна з найяскравейшых падзей таго часу – уваскрашэнне Тавіфы, з якой павагай і любоўю пра яе піша апостол Лука, складальнік кнігі дзеяў, якую пашану аддае яе сапраўднаму хрысціянскаму жыццю. Варта яшчэ і яшчэ раз учытацца ў гэтыя словы, каб у жыцці і справах святой Тавіфы убачыць прыклад нам самім, як мы мусім жыць у нашым паўсядзённым жыцці. Яе жыццё і яе першая смерць мусілі стаць прыкладам для многіх. Яна была абрана Богам, каб праз яе выявілася відавочная сіла Божая, якая дзеяла праз апостала Пятра. Вось так і мы, калі жывём Хрыстом, Яго любоўю і праўдаю, становімся праваднікамі і атрымальнікамі Божай сілы і ласкі.

Саліме каля авечых варот купальня, што называецца па-яўрэйску «Вефезда» і мае 5 крытых хадоў. У іх ляжала вялікае мноства хворых, сляпых, кульгавых, сохлых, што чакалі руху вады. Бо ангел Господні час ад часу сыходзіў у купальню і ўзрушаў ваду. І хто першы ўваходзіў у яе пасля ўзрушэння вады, той выздараўліваў, якой бы хваробай не быў апанаваны. Быў жа тут нейкі чалавек, што 38 гадоў пакутваў ад хваробы сваёй. Ісус, убачыўшы яго ляжачым і даведаўшыся, што ўжо доўгі час ён хварэе, кажа яму: «Хочаш стаць здаровым?» Адказаў яму хворы: «Так, гаспадар, але не маю чалавека, які апусціў бы мяне ў купальню, калі ўзрушыцца вада, а пакуль я прыходжу, іншы сыходзіць раней за мяне». Кажа яму Ісус: «Устань, вазьмі пасцель тваю і хадзі». І адразу выздаравеў чалавек, і ўзяў пасцель сваю і пайшоў. Была ж субота ў той дзень. Таму казалі іудзеі ацалёнаму: «Сёння субота, і нельга табе браць пасцелі тваёй». Ён адказаў ім: «Той, хто мяне ацаліў, сказаў мне: «Вазьмі пасцель тваю і хадзі». Тады спыталіся ў яго: «Хто той чалавек, які сказаў табе: «Вазьмі пасцель тваю і хадзі»?» А цалёны ж не ведаў, хто ён, таму што Ісус скрыўся, бо натоўп быў на тым месцы. Пасля таго Ісус сустрэў яго ў храме і сказаў яму: «Вось, ты стаў здаровым, больш не грашы, каб не здарылася з табою чаго горшага». Пайшоў чалавек гэты і паведаміў іудзеям: «Гэта Ісус ацаліў мяне». У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сённяшняй нядзелі і да самой Пяцідзясятніцы пачынаецца шэраг евангельскіх чытанняў, у якіх у той ці іншай узаемасувязі будзе фігураваць вада, якая ёсць асноўным элементам жыцця ўсяго, што жыве, і ёсць таксама асноўным сімвалам Духа Святога, які таксама ўсё ажыўляе. Гэтыя чытанні ўжо рыхтуюць нас да свята сашэсця Святога Духа і дапамагаюць усвядоміць дзеянне трэцяй асобы Святой Троіцы, як у нашым асабістым жыцці, так і ў жыцці нашай царквы. Сёння мы сузіраем вельмі дзіўнае месца старажытнага Іерусаліма, своеасаблівы шпіталь ці месца прытулку для хворых людзей, якое знаходзілася каля басейна з вадой, абкружанага крытай каланадай. Месца чалавечай пакуты, бездапаможнасці, але і месца надзеі, бо час ад часу тут праз ваду дзее Божая ацаляючая сіла, але толькі час ад часу для кагосьці аднаго. Гэтая сітуацыя як бы ілюструе стан чалавецтва, адарванага ад Бога. Толькі калі-некалі Божая сіла можа прарвацца да чалавека. Але ці ж Бог не ўсемагутны, ці ж не можа ён дзеяць невыбарча, ці ж не можа ён пазбавіць болю ўсіх гэтых людзей? І вось сённяшняе Евангелі паказвае прычыны такой гаротнай сітуацыі. Як аказалася, Божы цуд не вырашае галоўнай праблемы чалавека, яго падпарадкаванасці злу. Ды і сам чалавек, хоць нібыта і чакае Божай дапамогі, але ў той жа час і блакуе яе, не дазваляе і не дае Богу дзеяць у яго жыцці. У чым адрозненне гэтага ацалення ад шэрагу іншых? Успомніце, Христос, як правіла, перад ацаленнем пытаецца пра веру чалавека. Тут гэтага пытання няма. Христос здзяйсняе гэты цуд, не задаючы пытання пра веру чалавека. Ён ацаляе адно цела, бадай спадзяючыся, што атрымаўшы гэты дар, ацалённы ва ўдзячнасці здабудзе і веру. Але Христос пацярпеў паразу. Ацаліўшы хворага, Ісус наўмысна паставіў яго ў сітуацыю выпрабавання. Ён дае ацалённаму зрабіць штосьці правакацыйнае, публічна парушыць запавет суботняга спакою ў святым горадзе. Праз гэтае выпрабаванне магла выявіцца ўдзячнасць да Хрыста, давер да таго, хто вярнуў здароўе.

Але адсалённаму вельмі хацелася вярнуцца да нармальнага жыцця ў грамадстве, з якога з-за хваробы ён быў на столькі гадоў выключаны. А тут гэты Ісус, за вернасць да якога яго ізноў маглі выключыць з таго нармальнага жыцця, пра якое ён столькі год марыў. І вось той, хто атрымаў адсаленне цела, так і не змог дасягнуць адсалення душы і свядомасці. Ён ідзе і даносіць на Хрыста, каб засведчыць кіраўнікам грамадства, што ён свой, ён надзейны, што ён можа і хоча жыць жыццём нармальнага чалавека ў нармальным грамадстве. Хрыстос пацярпеў паразу. Цікава, што ў адным з літургічных тлумачэнняў гэтага Евангелля у так званым сінаксару гаворыцца пра тое, што менавіта гэты чалавек быў тым, хто першым ударыў Ісуса пасля арышту. Так і ў нашым свеце мы часта пытаем Бога, чаму ты не спыніш войны, чаму ты не вылічыш усіх хворых, чаму ты, Божа, не адновіш справядлівасці? Так, ён мае сілу гэта зрабіць. Але чалавек і чалавецтва ад гэтага не стануць іншымі, не зменяцца. Гэтыя дзеі будуць аўтаматычным змяненнем сітуацыі, а Гасподь чакае ўнутранага, натуральнага змянення. Ён не хоча вырашаць нашыя праблемы без нас саміх. Ён гатовы дапамагчы нам змяніцца. Але ці сапраўды мы жадаем гэтых змяненняў? Ці можа мы проста хочам вярнуцца ў наша, так бы мовіць, нармальнае, звычайнае, утульнае жыццё?

0: Православ'я і світ. Удзел християн у громадських діяннях у цілім і правооборончій діяльності у приватності викликає шмат перечення з боку некоторих християнських колов. Ми паспрабуем коротко абмеркаваць некаторыя пярэчанні супраць удзелу хрысціян у адвакаванні правоў чалавека. Першая з іх тычыцца канцэпцыі правоў чалавека, а іншыя прадугледжваюць удзел у праваабарончай дзейнасці. Некаторыя хрысціяне кажуць, што правы чалавека – гэта абсалютна свецкая канцэпцыя і да царкоўнага жыцця дачынення не мае, нават з'яўляецца ў некаторай меры варожай хрысціянскаму светапогляду, таму не варта гэтым займацца. Гэтая пазіцыя лічыць правы чалавека сучаснай вынаходкай асветніцтва і свецкага антыцэркоўнага лібералізму 18-га стагоддзя. Гэтая свецкая канцэпцыя цвёрда грунтуецца на ідэях індывідуальнай аўтаноміі і самавызначэння чалавека. Вельмі часта хрысціяне сутыкаюцца з ідэяй правоў чалавека, калі бароняцца, напрыклад, паводзіны, якія многія хрысціяне лічаць грахоўнымі. Бывае і так, што баронячы чыесьці правы, свецкія інстытуты забараняюць хрысціянам выказваць свае погляды і прытрымлівацца прынцыпаў сваёй веры. Гэтыя сутыкненні ў асноўным адбываюцца ў сферах права на жыццё, напрыклад, у дэбатах пра аборты ці эўтаназію, правоў на сексуальную арыентацыю і правоў сям'і. Некаторыя хрысціяне дададуць да гэтага праблемнага спісу свабоду выказвання меркаванняў, якое падчас выліваецца ў абразу рэлігіі, цэркваў, вернікаў, што, зразумела, ніяк не спрыяе нармальнаму ўспрыняццю канцэпцыі правоў чалавека ў хрысціянскім асяроддзі. І, бадай, апошнім і вельмі адчувальным пунктам будзе праблема выціскання рэлігіі з публічнай сферы, што апраўдваецца неправільна зразумелай юрыдычнай прававой нормай пра аддзяленне царквы ад дзяржавы. Усё гэта выклікае вялікія падазрэвы ў хрысціян адносна самой ідэі правоў чалавека і іх абароны. Зразумела, кожная з'ява жыцця нашага свету, нават самая правільная і найлепшая, як, напрыклад, і сама хрысціянская царква, можа набываць нейкія негатыўныя і неправільныя тэндэнцыі свайго развіцця. Таму вельмі важна бачыць не толькі асобныя негатыўныя праявы, але і разумець, саму сутнасць з'явы. У рэалізацыі канцэпцыі правоў чалавека сапраўды ёсць пэўныя праблемы з хрысціянскага пункту гледжання, але гэта не адмяняе правільнасці і хрысціянскай абгрунтаванасці самой ідэі. Свабода як адна з найвышэйшых каштоўнасцей, адзін са складнікаў хрысціянскага дабравесця. Бог не парушае свабоды чалавека і дае ўсім нам прыклад таго, як мы павінны ставіцца да свабоды, годнасці і права адзін аднаго. Хрысціяне могуць унесці значны ўнёсак у практыку рэалізацыі правоў чалавека. Як прыклад, можна прывесці сітуацыю ў Нідэрландах, звязанай з тэмай рэгістрацыі так званых аднаполых шлюбаў. Некаторыя дзяржслужачыя гэтай краіны адмаўляліся ад рэгістрацыі таго, што па сваёй хрысціянскай веры шлюбам не лічылі. І гэты выпадак паставіў пытанне, а ці маюць дзяржаўныя служачыя права адмовіцца ад заключэння такіх саюзаў? Да недаўняга часу дзяржаўныя служачыя не мелі такога права і звальняліся, ці іх звальнялі, калі яны адмаўляліся заключаць шлюб. Змены ва ўрадзе прывялі і да змены гэтай палітыкі. Такім чынам, што цяпер урад дазваляе дзяржаўным служачам адмаўляцца ад правядзення такіх цырымоній па меркаваннях сумлення. Вяртаючыся да агульнай тэмы, яшчэ раз зазначым, што самая ідэя правоў чалавека вырастае з біблійнай калыскі юдэа-хрысціянскіх каштоўнасцяў, якія і адыгралі вырашальную ролю ў развіцці праваабарончай думкі. Хрысціянскія веравучэнні па сваёй сутнасці – гэта гімн правам і свабодам чалавека. І шмат цэркваў і асобных царкоўных дзеячаў займаліся і займаюцца праваабарончай дзейнасцю, разумеючы яе як выяўленне сваёй веры. Сусветны патриарх Варфоламей у сваіх пасланнях і публічных выступленнях заўсёды падымае гэтую тэму як хрысціянскі абавязак абароны чалавека і яго годнасці. Слово Божие и христианская вера натхняя множество христиан по усім свете на деятельность по обороне человека. Мы можем привести и приклады святых, кто, баронячи правы и годность людей, отдали свои житти, как, например, святая преподобная Мария Скопцова, ти святый покутник Александр Шмораль и иншие. Усё гэта дае моцныя хрысціянскія падставы адхіляць сцвярджэнне, што канцэпцыя правоў чалавека несумяшчальная з хрысціянскай верай і практыкай, хоць свецкія погляды на рэалізацыю правоў чалавека могуць быць сапраўды праблематычнымі з хрысціянскага пункту гледжання.
1: Малітва за Беларусь. Айцец Леў Гарошка. Сусветны ўладару, спрадвечны Божа, Ты увесь свет створил и законы для всего установил, кожному место призначил, а род людский так без конца полюбил, что сына своего одинородного послал на землю, каб усе слухали ягоную науку и, идучи следом за им, войшли в твое небесное володарство. Мы, дети белорусского народу, як могли, слухались от твоих загадов, але деля человечей слабости часто падали и изневажали тебе своими грехами. Тепер молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность у отношеннях до себе и до інших, даруй так само тим, хто кривдів нас і зневажав. Барани нас от кривди ворожая, и дай нам и ворогам нашим духа соправдної християнської любові. Дай нам єдність веры, згоду у громадськім і сімейним житті. Захаї наше особистое, и народные раны души, якія мы сами себе учинили, альбо от неприятеля отримали. У нашем щоденном житті освяти наш розум Твоим евангельским светлом, каб мы, заховуючи Твоє приказанні, перемагали усе тяжкості і терпенні і завжди Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу ахвярних слугов своїх, якія праведним, сумленним і мудрим життем і дійностю вели б его до лепшей доли. Дай нам святое духовенство. Благослови наши семьи, каб у кожной из их дбалы батька и ахвярная мати, злученная широй святой любовью, выховывали тебе на славу, а батьковщине на корысть своих деток. Особливую ласку дай молоди, каб она отримала глубокое христианское узгадывание и выросла на корыстных сынов и дочок своего народу. Благослови наши дочасные достатки. Не дай гинуть марно тим талентам, якія ты посылаешь у наш народ, але дай им свободно развиться и закрасовать тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селянов на ралли, работников у фабриках, ученых, письменников, мастаков, каб з ихней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, уся чистая Богородица, и нашей небесной Мати, просим, покрый нашу краину Твоим святым покровом и будь нашей опекункой и заступницей. И Ты, святая Евфросиня, осветница Беларуси и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, каб мы сталися народом святым, який выконывая волю Божию и свое посланство, и каб мы унесли свой вклад у агульное добро тут на земле, а у прышлым житті отримали вечное счастье и неспынно отдавали славу, пошану и поклонение Богу Тройце Одиному, Айцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Амин.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 19, у Польши 18 годин. Ракета «Фалькон-9» вывела на орбиту новый войсковый спадорожник Польши. Для белорусских подлетков плануется запуск гульни для профориентации. Белорус рассказал, как за 6 годов объехал все города краины. С новинами у студии Владимир Лапцевич. Почнем с милитарной темы. Новый войсковый спадорожник Польши досягнул колязямной орбиты раницей 3 травня на борте ракеты «Фалькон-9» компании SpaceX. Про это поведомляет ТФОП «Волт». Спадорожник для польских узброенных сил был побудованы польско-финской компанией. Это четвертая такая прилада Польши, и она призначена для узмацнения здольности Варшавы назирать за землей як днем, так и в ночи, а так само при несприяльном надворье. Ракета со спадорожником была запущена с космичной базы Ванденберг у Калифорнии. У целом эта ракета несла 45 спадорожников. После запуску кожного из них SpaceX подчас прямой трансляции объявляла его назву и поведомляла, что разгортвание подтверждено. Министр обороны Польши Владислав Касіняк-Камыш заявил, что спадорожник полепшит разведывальные махчимости краины. До інших тем. У перший день пройшовшей 5-й конференции белорусов свету отбылася акция незгодных с деятельностью объединенного переходного кабинета и офиса Светланы Тихановской. Невеликая группа представников варшавской диаспоры стояла с плакатами насупрать готеля, где отбывалася конференция. А у будинку провели маукливую акцию некольки удельниц форума, говорит удельник акции Миколай Минков.
3: Не бачу сенсу у таких мероприятиях, на якія затрачуются шмат грошей, але сенсу этих каждый год ніякага нема, бо практичных дзеянняў после этого не отбывается. Мы хотим, каб люди, якія выступают от імя беларусаў, займаліся проблемами беларусаў.
2: До акции незгодных по-розному поставіліся удзельнікі конференции, гаворыць Алексей Дзікавіцкі.
4: Я только за разнастайнасць меркаванняў, але я б заклікаў усе бакі в уголе дискусії устрымлівацца от простага хамства, которая здарается у соседках, которая здарается у выказываниях.
2: Те, кто был супраць акции незгодных, лічат их маргиналами, якія таким чином вырашили звернуть на себе увагу. Представница по экономике и финансах объединенного переходного кабинета Алиса Рыжиченко объяснила про планы створения гибридной гульни для подлетков, праз якую яны могут отримать профориентацию. Сервис будет бесплатным. Про это она рассказала у первый день 5-й конференции белорусов свету. Это наши ближайшие планы, заявила она. Напроканцы 2025 года Рыжиченко объяснила про початок приему заявок у бесплатную онлайн-школу для белорусок з уразлівых груп, каб дапамагчы ім атрымаць сучасныя навыкі, устойлівасць і новыя прафесійныя магчымасці. І аб вандроўках. Беларус Артём расказаў у ТРЭЦ, што за 6 гадоў наведаў усе гарады Беларусі. Яго пост набраў больш за 160 праглядаў і тысячы каментароў, на якія ён адказваў карыстальнікам. Людзі пыталіся пра любімыя месцы, і аўтар адзначыў, што больш за ўсё яму падабаюцца Лунінец і Лунінецкі район Берасцейскай вобласці, бо ён адтуль родам, а таксама па-за канкурэнцыяй гародня. Піша Гродна Лайф. Задайце вашы пытанні. Патраціў на гэта 6 гадоў. Усе 115 гарадоў, 118 раёнаў, а таксама сотні вёсак і пасёлкаў. У суме каля 1500 населеных пунктаў, напісаў Артём. Акрамя Беларусі ён таксама наведаў яшчэ 10 краін. А пачынаў свае падарожжы вандроўнік з прыгарадных цягнікоў, дызеляў і электрычак. Больш навінаў на сайте і у сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 4 травня, днем на беларуска-польскім памежжы сонечна. Ападкаў не чакаецца. Температура паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM.
5: Что-то не так!
6: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па-за межамі.
7: Вітаем, у адным беларускім горадзе паставілі помнік году беларускай жанчыны.
5: Але усім, акрамя выканаўцаў, падалося, што гэта, як бы сказаць, больш падобна на надмагілле. Пасля хвалі крытыкі выканаўцы пакрыўдзіліся, хоць пакрыўдзіцца мусілі самі беларускія жанчыны. Паралельна, самі ведаеце хто, абвясціў, што нельга абмяжоўваць свабоду беларусаў. Праўда, меліся на ўвазе, як разумееце, не ўсе беларусы, а правільныя. А тыя, хто неправільны, тым турма, эміграцыя, тэрміны, ну і карацей выбіраць па спісе. Калі вам здаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не здаецца.

У год обвешчаны, самі ведаеце, якім годам беларускай жанчыны, у Нясвіжы ўсталявалі камень з надпісам «Жанчыны ЖКГ разам», але у гонар года беларускай жанчыны закладзена прадпрыемствам жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці. И под надписом «Дата 25.04.2026». Усё б нічога, можна было б парадавацца за беларускіх жанчын. Калі б не адна дэталь. Скульптура ў выглядзе каменнай пліты ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі вельмі ўжо нагадвае магілу. І калі хтосьці не ўмее чытаць кірылічныя літары, ён лёгка можа падумаць, што перад ім не алея ў гонар, а чарговы надмагільны аб'ект. Так і хочацца подпісаць «Рыб, не забудзем ніколі, спі спакойна і ўскласці вянок». Вось так, як той казаў, пачалі за здароўя, а скончылі за спачын. Пачалі за год беларускай жанчыны, а скончылі магілай.

У свой час герой Кондрата Крапивы Гарлахвацкі на вучоным савеце прадставіў сваю працу пра новы від выкапнёвай жывёлы – свінтуса грандыёзуса. Цяпер нейкі скульптар ад жыллёва-камунальнай гаспадаркі Мінскай вобласці выканаў скульптуру ў выглядзе магільнай пліты. Па натхненні, відаць, на могілкі хадзіў. Аднак, калі ў краіне пануе суцэльная ідэалогія і атмасфера страху, іншага чакаць ад беларускіх чыноўнікаў не выпадае. Stop!

шкодныя парады Остера – гэта не пра дрэнныя паводзіны, гэта пра ўменне думаць. І менавіта гэта, здаецца, і раздражняе найбольш улады. Праверка Остера – гэта не пра літаратуру, не пра педагагічную спрэчку. Гэта проста яшчэ адна спроба забараніць сам механізм іроніі, пры дапамозе якой і з'яўляецца здольнасць чалавека бачыць адрозненне паміж прапагандай і рэчаіснасцю.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу. Што-то не так.
1: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Сказка «Малый Сан».

0: проснулася і відчувала себе вельми раззлаваной. Ей приснився дрэнний сон. А Лоці здавалася, що все, що було у сні, було на самой справі. «Яны побілі моєго Бемсі!» – плакала яна, калі мама прийшла до яї, каб паглядзець, чому яна сядзіла у ложку і нарабіла столькі гвалту у 8 гадзін раніцы. «Хто побіў твоєго Бемсі?» – пацікавілася мама. «Джонас і Марыя!» – адказала Лота. «Лота, даражэнькая, гэта, відаць, табе прыснілася», – супакойвала яе мама. «Джонас і Марыя пайшлі ўжо ў школу. У іх, напэўна, не было часу біць Бэмсі».
1: «Не, гэта яны яго набілі, хаця ў іх і не было часу, я іх бачыла», –
0: працягвала енчыць Лота, абдымаючы Бэмсі. Бэмсі тоўстае маленькае парася, якога мама зрабіла з ружовай тканіны і падаравала Лоці, калі ёй споўнілася 3 гады. Але тады Бэмсі быў чыстым і ружовым, а зараз ён брудны і выглядае як сапраўднае парасё. Нават і зараз Лота была ўпэўнена, што гэта сапраўды мядзведзь, і настойвала, каб яго не звалі Бэмсі. «Ах, гэта не мядзведзь, а свіня!» – смеяўся Джонас.
1: «Ты просто дурненький», – отказывала Лота. «Гэта мядзведь».
0: «Это ты так уявляешь», – протягивал смеяться Джонас. «Одинное, что я хочу ведать, Лота, он у тебе полярный чи звычайный?»
1: «Я думаю, что он свинячий мядзведь», – не разгубилась Лота. «Это как раз то, что я думаю».
0: Лоці вельмі падабаўся яе мядзведзь. Ноччу ён спаў побач з ёй, а калі Джонаса і Марыі не было дома, яна шмат размаўляла з ім. І вось зараз Лота была ўпэўнена, што яе Бэмсі ляжаў на падушцы і адчуваў сябе вельмі дрэнна, таму што Джонас і Марыя пабілі яго. Яна сядзіла кала яго і плакала.
1: «Бедненькі мой Бэмсі, я збіраюся даць Джонасу і Марыі добрага дыхту».
0: Джонас, Марыя, Лота, мама і тата жылі ў маленькім доміку. Кожную раніцу Джонас і Марыя хадзілі ў школу, а тата хадзіў на службу. Толькі мама і Лота заставаліся дома. Мама вельмі рада, што ў ёй ёсць маленькая Лота, таму што інакш ёй было б вельмі сумна ў хаце.
1: «Табе так пашанцавала, што я ў цябе ёсць!» – неяк гаварыла Лота. «Каль б мяне не было, табе было б так сумна, і мне было б цябе шкада!»
0: Але ж той раніцай Лота нічога добрага не сказала, таму што яна была вельмі раззлаваная. Ужо быў час апранацца, і мама прынесла пушысты світер, які бабуля звязала для Лоты.
1: «Толькі не гэты!» – сказала Лота. «Ён шкрабецца і колецца!»
0: «Дык не, Лота!» – адказала мама цярпліва. «Паглядзі, як ён мяккі і гладкі!»
1: «Ён шкрабецца і колецца!»
0: – зноў паўтарыла Лота, нават не кранаючы світера.
1: «Я хачу апрануцца ў маю вельветавую сукенку!»
0: У Лоты была светла-блакітная вельветная сукенка. Самая лепшая, неадзельная сукенка. Яна хацела апрануць яе, хаця быў толькі чацвер, звычайны чацвер. «Ты можаш пакарыстацца ёй у нядзелю», – сказала мама, «а сёння ты павінна згадзіцца на світер».
1: «Тады я лепш пайду голай», – адказала Лота.
0: «Рабі як хочаш», – не вытрымала мама і спусцілася ўніз у кухню. Такім чынам Лота засталася адна – у дзіцячым пакоі, голая і раззлаваная. Ну, скажам, не зусім голая, на ёй была майка, штанікі і панчохі.
1: «За выключэннем усіх гэтых непрыемнасцей я яшчэ і голая»,
0: скардзілася Лота Бэмсі, бо ён быў адзінай істотай, з якой яна магла паразмаўляць. «Лота, ты можаш спусціцца ўніз і выпіць гарачага шакаладу», паклікала яе мама.
2: «Гэта ты так думаеш», – прамярматала Лота, не кранаючыся з месца.
1: «Адкажы мне, Лота», – зноў паклікала мама. «Дык хочаш ты гарачага шакаладу ці не?»
0: Гэта было якраз тое, што было патрэбна Лоце. Мама ўсё клікала і клікала, а яна не адказвала і не адказвала. Яе такая маўчанка нават забаўляла. –

Але Лота сапраўды была вельмі галодная і сапраўды хацела гарачага шакаладу. І пасля некалькіх хвілін, калі ёй здалося, што мама чакала даволі доўга, Лота ўзяла Бэмсі і пайшла ўніз. Яна ішла вельмі павольна, спыняючыся на кожным кроку, каб мама не думала, што яна ідзе піць шакалад. Можа, яна і вып'е яго, можа і не. «Я пагляджу, як я буду сябе адчуваць», – гаварыла яна Бэмсі. «Прывітанне, Лота», – сказала мама. Лота толькі стаяла ля дзвярэй і цяжка сапала. Мама ж павінна была адчуць, што яна яшчэ вельмі сярдзітая. Звычайна, мама з Лотай снедалі разам у кухні. Было заўсёды вясёла і утульна, да і зараз быццам усё запрашала Лоту паснедаць. Сонца свяціла ў акно, на стале стаяў яе кубачак з шакаладам, побач з шакаладам ляжаў кавалачак белага хлеба з чырвоным малінавым джэмам. Раней у такі час Лота гаварыла і гаварыла аб нечым, але зараз яна не сказала ніводнага слова. Мама піла каву і чытала газету, таксама нічога не гаворычы. Нарэшце Лота уздыхнула і сказала: «Ну што ж, калі ты сапраўды так хочаш, каб я выпіла шакаладу, ну дык вып'ю яго». «Не, я не настойваю наогул», сказала мама. «І акрамя таго, табе трэба спачатку апрануцца». Калі дагэтуль Лота была проста сярдзітая, то зараз яна была вельмі сярдзітая. Што ж атрымалася? Ёй нічога не заставалася рабіць, як апрануць гэты страшэнны стары свіцер, які калоўся, ды застанецца без шакаладу. Як усе дрэнна абыходзіліся з Лотай. «Дрэнная мама!» – выкрыкнула Лота і тупнула нагой. «Усё, Лота», – сказала мама, – «досыць. Вяртайся ў свой пакой і сядзі там да таго часу, пакуль зноў не будзеш добрай дзяўчынкай». Лота абазвалася такім крыкам, які можна было пачуць ля хаты місіс Берг. Лота пабегла наверх у дзіцячы пакой, ускрыкваючы. Місіс Берг у сябе дома пакруціла галавой і сказала: «Бедная Лота, у яе, відаць, баліць жывоцік». Але у Лоты не балеў жывот, проста яна была вельмі і вельмі сярдзітая. Яна нават тупала нагамі, а на крэсле ляжаў свіцер. Ён выглядаў як ніколі калючым. Лота кінула яго на падлогу. Потым яна крыху супакоілася і задумалася. Побач са свіцерам яна ўбачыла нажніцы, якія Лота звычайна брала, калі выразала папяровых лялек. Яна ўзяла нажніцы і з задавальненнем, не спяшаючыся, выразала вялікую дзірку ў свіцеры. «Вось табе», – сказала Лота, – «таму што ты колішся». Яна прасунула руку скрозь дзірку і ўздрыгнула. «Якая ж вялікая атрымалася дзірка, як страшна было бачыць у ёй руку». «Я скажу, што гэта сабака зрабіў такую дзірку», папярэдзіла Лота Бэмсі. Яна доўга трымала свіцер у руках, потым і адрэзала адзін рукаў, разважаючы, што скажа, быццам сабака зжаваў яго па кавалачках. Затым адрэзала яшчэ адзін рукаў, але ў гэты момант у жываце на самай справе стала неяк дрэнна, і Лота напалохалася. Яна скруціла свіцер і ўпіхнула яго ў кошык для непатрэбнай паперы, бо не хацела больш бачыць. «Лота, дык ты вырашыла стаць зноў добрай ці не?» – спытала мама знізу. Лота ўпарта шмарганула носам і сказала сама сабе, што і не падумае гэтага рабіць. Яна ўзяла Бэмсі і прашаптала яму: «Гэта будзе ім добрым урокам, Бэмсі. Яны так дрэнна ставяцца да нас». Лота ведала, што гэта няпраўда. Але калі ты вымушана парэзаць свіцер на кавалачкі, то табе абавязкова патрэбен хтосьці, акрамя сабакі, каб абвінаваціць у гэтым. «Усе дрэнна ставяцца да нас», сказала Лота, разводзячы рукамі. Яна зірнула на кошык для непатрэбнай паперы. «Вось чаму я парэзала свіцер. Акрамя таго,
Но тут виновата собака.

0: Мне, тебе, нам, сказка на лысан.
1: Заяц вырашил зрабіць лавку. Каля вуліцы пад дрэвам ускапаў два дубовыя слупкі. І нялёгка яму гэта далося. Пры плоце пад дрэвам гліністая зямля. Пад сонцам зацвярдзела. Потым на дубовыя слупкі шырокую дошку паклаў. Стаў цвікамі прыбіваць. Прыбівае, песеньку спявае. Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой сядуць тут яны са мной. Заяц, апошні цвік, моцна стукнуў малатком, сеў на лаўку і засмеяўся, задаволены сабою. Сядзіць, то ў адзін бок, то ў другі пазірае, суседзяў выглядае. Бачыць, мядзведзь ідзе, вядро мёду нясе. Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой сядуць тут яны са мной. Гучна заспяваў заяц. Хочацца яму, каб заўважыў мядзведзь новую лаўку і добрым словам аплаціў ягоную нялёгкую працу. «Добры дзень, зайка!» – прывітаўся мядзведзь і далей пакрочыў. «Добры дзень!» – адказаў заяц і ўстаў з лаўкі. «Мядзведзю не даспадобы мая лаўка, мабыць таму, што без спінкі яна!» – падумаў ён і пабег у хлеў. Прынёс адтуль некалькі дошак, пагабляваў іх, спінку зрабіў і да лаўкі прыбіў. Сеў на лаўку, абапёрся, лапу за лапу закінуў. Бачыць, воўк ідзе. Новы кажушок з магазіна нясе. «Сёння лавачку зраблю, усіх суседзяў я здзіўлю, а вячэрняю парой пагамоняць тут са мной!» — заспяваў заяц, пазіраючы на ваўка. «Добры дзень, зайка!» — прывітаўся ваўк і пашыбаваў, як нічога ніякага. «Добры дзень!» — адказаў заяц і ўскочыў з лаўкі. «І ваўку мая лаўка не даспадобы, мабыць таму, што не пафарбаваная!» — падумаў ён і пабег у хату. Прынёс цэлую банку блакітнай фарбы, пэндзаль і пафарбаваў лаўку. Бачыць, ліс ідзе. Нясе вялікі букет рож. «Добры дзень, ліс!» — прывітаўся заяц, хоць ад хвалявання ў горле прасохла. «Добры дзень, зайка!» — усміхнуўся ліс і пайшоў дамоў, трымаючы перад сабой букет. «Яму таксама мая лаўка не даспадобы!» — горка ўздыхнуў заяц і, глытаючы слёзы, ціха заспяваў. «Сёння лавачку зрабіў, а суседзяў не здзівіў!» «Ай-яй-яй-яй-яй!» — пачуўшы зайцаву песеньку два разы, з дакорам паўтарыла варона і паляціла да мядзведзя на панадворак. Усіла на слупе і як закрычыць: «Кыр, кыр, зайка плача! Вы звяры, суседзі яго моцна пакрыўдзілі! Кар, кар, кар!» Мядзведзь выйшаў з хаты, а аблізнуўся, бо салодкага мёду толькі што наеўся. «Чаго варона так раскрычалася?» — пацікавіўся у яго ліс. «Не ведаю», — паціснуў плячыма мядзведзь. «Зайку вы пакрыўдзілі!» — зноў падняла крык варона. «Ён новую лаўку зрабіў, цэлы дзень працаваў, стараўся, а ніхто з вас добрым словам не азваўся. Пакрыўдзілі! Кар, кар!» «Я спяшаўся, мёд нёс, каб мядзведзіцу хутчэй пачаставаць!» — стаў апраўдвацца мядзведзь. «Я дамоў спяшаўся! Жонцы на дзень нараджэння ружы нёс!» — прамовіў ліс. «А я новы кажушок купіў, любаваўся ім!» — выйшаў з хаты ваўк. «Зразумей нас, варона!» — прагаварыў мядзведзь. Варона не хоча разумець звяроў, крычыць, як і раней: «Пакрыўдзілі, пакрыўдзілі! Кар, кар!» Звяры моўчкі пераглянуліся і накіраваліся да зайца. «Зайка, ты новую лаўку зрабіў!» — здалёку ўсклікнуў мядзведзь. «Ды такую прыгожую!» — падхапіў ліс. «Як прыемна пахне гэта блакітная фарба!» — сказаў ваўк і, падышоўшы бліжэй, панюхаў свежую фарбу. У зайца на вачах адразу ж высохли слезы. И он поглядел на суседей и радостно усмехнулся.

0: Радіо Рац.
1: Краєзнавчий словник Подляшша Янки Мурдиня.
2: Заячки. Маленькая вёска в гміне Юхновец-Кастельны, Белостоцка павета. Поблизу вёскі знаходзіцца сярэднявечнае гарадзішча, пра якое археолагі мяркуюць, што было яно свайго роду фарпостам суражскага замка. У вёсцы захаваліся драўляныя хаты з упрыгожанымі франтонамі, разбянымі аконнымі рамамі і вуглами. Ёсць і праваслаўная капліца, прысвечаная казанскай іконе Божай Маці. У Заячках жывуць праваслаўныя, якія належаць да прыходу ў Кажанах, і католікі, якія належаць да парафію Трычоўцы. Паводле мясцовай легенды, на Падлашы даўным-даўно вандравала Маці Божая. Відаць, яна наведала мясціны, дзе аставіла на камнях свае сляды. Яна таксама пакінула след каля Заячак. Але гэта не проста нейкі след, бо ён высечаны ў камені. Дакладна невядома, калі Дзева Марыя прабывала каля Заячак, тады з Юхноўца ў войскі дакладна не было дарогі такой гладкай, як цяпер. Таму яна блукала па палах і была знясіленая, бо ўсё яшчэ трымала на руках немаўля Ісуса. А глеба там, верагодна, як і цяпер, была гліністая і гразкая, што рабіла падарожжа яшчэ больш цяжкім. Знясіленая, яна стала на палявы камень, каб агледзець мясцовасць, і пакінула выразны след на шурпатай шэрай паверхні. З часам яго абрысы пачалі бляднець, ён больш прыцягваў уяўленне, чым вочы. Так абвяшчае адна падлаская легенда. Але што ж насамрэч адбываецца? Каля вёскі Заячкі дагэтуль ляжыць велізарны загадкавы камень. Яго акружнасць вымяраецца ў некалькі метраў. Калісьці сюды прыходзілі людзі, каб памаліцца і паставіць свечкі. Цяпер мала хто памятае пра гэты камень. Следы Дзевы Марыі знікне толькі з чалавечай памяці, але і з паверхні каменя. Камень ляжыць прыкладна за 200 метраў ад дарогі, якая вядзе з Юхноўца ў войскі. Улетку, калі навакольныя палі пакрытыя збожжам, яго немагчыма ўбачыць. Лепш за ўсё яго ўбачыць ранняй вясной ці позняй восенню. Вялізны камень выступае над зямлёй як сведак да гістарычных часоў. Ёсць на ім іншыя сляды, каля дзясятка дзірак, выстраеных у шэрах, але гэта значна больш позняя гісторыя. Былы ўладальнік поля вырашыў прыбраць валун. Ён прасвідраваў дзіркі, засыпаў іх порахам і ў выніку некантраляванага выбуху страціў зрок. Камень застаўся цэлым. Нібыта гэта было пакаранне за спробу знішчыць святое месца. З таго моманту ніхто не адважыўся падняць на яго руку.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшша Янкі Мурдыня.
0: Радыё.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 20, у Польши 19 годин. З Беларусі ва Украіну заляцеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Анджэй Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнкі ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Менск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстоўваў рэтранслятар, каб узмацняць сігнал для паветраных сродкаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведомства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зяленскі. Аналітыкі Інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што у красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, у красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксаваліся толькі кароткачасовыя пранікненні падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300 квадратных кіламетраў. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Карл Наўроцкі.
3: Анджэй Пачобут to bohater i człowiek niezłomny. To człowiek niezłomny, który dla polskości, dla przywiązania do historycznej prawdy, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia. Nie uciekł. Poszedł do więzienia. Spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca. Jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Узнагарода Анджэю Пачобуту ўручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшы прызнаў Анджэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да яго вызвалення. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Вітя», прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Працягваем нашу дзейнасць вакруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Вітя», які ўзнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль пачатку пакажам у Брусэлі. І дзеткі, і дарослыя акцёры паедуць на 3 спектаклі. Яны будуць паказаваны ў Еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, ў Тэрамісках.
2: Режиссером спектакля «Витя» выступила ведомая на Подляши театральная деячка Йоанна Троц. Театральная постановка, присвященная детинству поэта и его первым кроком у литературу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Шарговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра 4 траўня днём на беларуска-польскім памежжы сонечна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра плюс 18, плюс 27. Вецер паўднёва-заходні да 9 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: У Беларуси 22 гадзіны, у Польши 21 гадзіна. З Беларусі ва Украіну залятеў паветраны шар, які ўзмацняе сігнал для расійскіх дронаў. Анджы Пачобут уганараваны ордэнам Белага Арла. Спектакль, прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу, пакажуць у Брусэлі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцэвіч. Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны, у якую рэжым Лукашэнкі ўцягнуў Беларусь. Пагроза з боку Беларусі нікуды не знікае, бо Мінск працягвае падтрымліваць Маскву ў яе ваеннай агрэсіі, заявіў у эфіры тэлеканала «Мы Украіна» спікер Украінскай дзяржаўнай памежнай службы Андрэй Демчынка. Ён распавёў, што 2 траўня ва Украіну з тэрыторыі Беларусі заляцела паветраная цэль, якая была ідэнтыфікаваная як паветраны шар. Фактычна гэта сродак выкарыстоўваў ретранслятор, каб узмацняць сігнал для паветраных сродкаў паражэння, якія Расія выкарыстоўвае супраць Украіны падчас абстрэлаў, сказаў прадстаўнік памежнага ведомства. Ён не выключыў у будучыні правакацыі з боку рэжыму Лукашэнкі. Аб фіксацыі 1 траўня даволі спецыфічнай актыўнасці Беларусі на ўчастках мяжы з Украінай паведаміў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зялёнскі. Аналітыкі Інстытута па вывучэнні вайны заяўляюць, што ў красавіку 2026 года расійскія войскі ўпершыню са жніўня 2024 панеслі чыстыя тэрытарыяльныя страты на ўкраінскім тэатры баявых дзеянняў. Па дадзеных інстытута, у красавіку расійская армія страціла кантроль прыкладна над 116 квадратнымі кіламетрамі тэрыторыі, пры гэтым у ацэнку не ўключаюцца ўчасткі, дзе фіксаваліся толькі кароткачасовыя пранікненні падраздзяленняў без устойлівага замацавання. Аналітыкі адзначаюць, што тэмпы прасоўвання расійскіх войск паступова зніжаюцца з лістапада мінулага года. Паводле ацэнак экспертаў, за апошнія 6 месяцаў расійскія сілы захапілі каля 1443 квадратных кіламетраў, тады як за аналагічны перыяд годам раней больш за 2300 квадратных кіламетраў. Да тэмы сённяшняга свята ў Польшы. У каралеўскім замку ў Варшаве сёння ў свята Канстытуцыі 3 траўня быў уручаны ордэн Белага Арла, вызваленаму нядаўна былому палітвязню, журналісту і аднаму з лідараў Саюза палякаў Беларусі Анджэю Пачобуту. Ордэн уручыў прэзідэнт Польшы Кароль Наўроцкі.
3: Анджэй Пачобут – то бохатэр і чалавек незломны. То чалавек незломны, ktory для польскасці, для прывязання да гістарычнай правды, dla prawdy o żołnierzach Armii Krajowej, dla walki o prawa człowieka, o demokrację w reżimie Łukaszenki, był gotowy pójść do więzienia, nie uciekł, poszedł do więzienia, spędził lata w więzieniu i wrócił jako zwycięzca, jako ten, który pokazuje, że często cierpienie, którego pan doświadczył, ma głęboki sens i buduje także siłę wspólnoty narodowej.
2: Узнагарода Анджэю Пачобуту ўручана ў знак прызнання выдатных дасягненняў у яго працы на карысць палякаў у Беларусі, у прыватнасці за яго барацьбу за правы чалавека і яго нязменную пазіцыю ў супрацьстаянні праявам адраджэння таталітарных рэжымаў. Прэзідэнт Польшы прызнаў Анджэю Пачобуту ўзнагароду 11 лістапада мінулага года, але цырымонія была адкладзена да яго вызвалення. Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку плануе 8 і 10 траўня паказаць спектакль «Вітя», прысвечаны беларускаму паэту Беласточчыны Віктару Шведу ў сталіцы Бельгіі Брусэлі. Прэм'ерны паказ гэтай тэатральнай пастаноўкі адбыўся 23 сакавіка мінулага года ў Падляшскай оперы і філармоніі. Спектакль быў прысвечаны стагоддзю з дня нараджэння паэта. Пра замежныя гастролі расказала намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Працягваем нашу дзейнасць вакруг тэатральных падзеяў. Вяртаецца спектакль «Вітя», які ўзнік і быў прымеркаваны да стагоддзя з дня нараджэння Віктара Шведа. Гэты спектакль у пачатку пакажам у Брусэлі. І дзеткі, і дарослыя акцёры паедуць на 3 спектаклі. Яны будуць паказаваны ў еўрапейскай школе і ў праваслаўным польскім прыходзе ў Брусэлі. Той жа спектакль таксама пакажам 4 чэрвеня ў тэатры ў Куні, ў Тэрамісках.
2: Режиссером спектакля «Витя» выступила ведомая на Подляше театральная деячка Йоанна Троц. Театральная постановка, присвеченная дятинству поэта и его первым кроком у литературу. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра, 4 травня, днем на белорусско-польском помежье сонечно. Опадков не чекается. Температура поветра плюс 18, плюс 27. Ветер паўднёва-заходний до 9 метров на секунду. Атмосферный тиск нижей за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: In the mix.
6: Mix.
5: Авторские миксы DJ Ricky.
7: Добрый вечер, с вами DJ Ricky и это In the Mix. Напередодзе година

0: Ісус Христос. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Під час традиційного звороту після молитви Владарка Неболя у 14-те засяродзі увагу на Сусвітнім дні свободи преси підтримав діяльність асоціації «Метр». Так само Святий Отець керував слово спочування і надії насельництву Фріулі у сувязі з 50-тих годовиною землетрусу. У другой части программы «Наши философские нотатки» 3 мая вас вітає ксёнц Александр Мельченя. Пантыфік сёння падчас разважання да малітвы Владарка Неба, звяртаючыся да зместу нядзельнага Евангелія паводле Яна, засяродзіў увагу на дыялог настаўніка з апосталамі падчас апошняй вячэры. Христос абяцае падрыхтаваць для сваіх паслядоўнікаў месца, каб там, дзе знаходзіцца ён, былі і яны. Збаўца апісвае сябе як слугу, які рупліва рыхтуе пакой у вялікім доме свайго айца. Гэта вобраз супольнасці, дзе кожны брат і кожная сястра па прыбыцці знойдуць сваё ўласнае месца і адчуюць, што іх заўсёды чакалі. Як адзначылі ў 14-й, вучні адкрываюць важную ісціну, у Бога ёсць прастора для кожнага без выключэння. У нашым старым свеце, у якім мы ўсё яшчэ знаходзімся ў дарозе, заўважыў папа, увагу прыцягваюць выключныя месцы і прывілеі, даступныя толькі нямногім. Аднак у новым свеце, у які нас вядзе ў воскрослы, самае каштоўнае становіцца даступным для ўсіх, пры гэтым яно не губляе сваёй прывабнасці. Паводле слоў святога айца, адкрытасць для ўсіх прыносіць радасць, удзячнасць замяняе канкурэнцыю, а прыняцце выцясняе выключэнне. Смерць можа пагражаць сціраннем імёнаў, але ў Бога кожны чалавек нарэшце становіцца самім сабой, здабываючы тое прызнанне, якога шукаў усё жыццё. Сакрэт вызвалення ад зямных трывог папа бачыць у веры. Менавіта веры дадзена пазбавіць сэрца ад ілжывай патрэбы гнацца за прэстыжам ці матэрыяльнымі набыткамі дзеля самасцвярджэння. Кожная асоба ўжо мае бясконцую каштоўнасць у Божай таямніцы, якая і з'яўляецца сапраўднай рэчаіснасцю. Любячы адзін аднаго так, як любіў нас Хрыстус, мы прыносім неба на зямлю і сведчым, што братэрства і спакой – гэта наш сапраўдны лёс. У любові сярод мноства братоў кожна адкрывае сваю ўнікальнасць. Леў 14 завяршыў сваё разважанне малітвай да найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб кожная хрысціянская супольнасць магла стаць адкрытым домам, уважлівым да кожнага чалавека. Падчас традыцыйнага звароту пасля малітвы Уладарка Неба пантыфік засяродзіў увагу на духоўным значэнні месяца, які пачынаецца. Ён адзначыў, што ва ўсім касцёле аднаўляецца радасць сустрэчы ў імя Марыі, асабліва праз супольную малітву на ружанцы. Гэта дазваляе вернікам нанова перажыць атмасферу вячэрніка, дзе пасля ўнебаўшэсця Ісуса вучні чакалі спаслання Духа Святога. Леў 14 нагадаў, што найсвяцейшая Панна заўсёды знаходзілася сярод вучняў, а яе сэрца захоўвала конь, які ажыўляе супольную малітву. Папа падкрэсліў, што давярае заступніцтву Марыі свае самыя важныя інтэнцыі – глыбокае адзінства ўнутры касцёла і ўсталяванне трывалага міру на планеце. Гэты духоўны заклік прагучаў у кантэксце складаных выклікаў сучаснасці, якія патрабуюць ад хрысціян адзінства і нястомнай малітоўнай падтрымкі. Асобнае месца ў словах пантыфіка заняла тэма сусветнага дня свабоды прэсы, які адзначаецца пад эгідай ЮНЕСКО. Папа з горычу канстатаваў, што права на вольнае выказванне думак і доступ да праўдзівай інфармацыі часта парушаецца. Паводле яго гэта адбываецца як праз відавочныя акты ціску, так і праз больш тонкае схаванае абмежаванне журналісцкай дзейнасці. Святы Отец заклікаў малітоўна ўспомніць шматлікіх журналістаў і рэпарцёраў, якія сталі ахвярамі войны гвалту падчас выканання свайго прафесійнага абавязку. Ён заўважыў, што іх ахвярнасць з'яўляецца сведчаннем важнасці праўды для сучаснага грамадства. Напрыканцы сустрэчы Леў 14 звярнуўся да прадстаўнікоў асацыяцыі «Метр», якая ўжо 30 гадоў вядзе непрымірымую барацьбу з пошасцю злоўжыванняў у дачыненні да непаўналетніх. Пантыфік падзякаваў арганізацыі за яе шматгадовую працу, якая ахоплівае як касцельныя, так і грамадзянскія структуры. Ён высока ацаніў намаганні актывістаў у сферы прафілактыкі і выхавання чуласці да ахвяр злоўжыванняў.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Новіни з апостольської столиці по-білоруску.
1: У 50-ту годовину землятрусу у Фріулі Лев XIV скеровав слово спочування і надії насельництва, значучи їх узорне громадянське одраджение. Трагічна подія, яка глибоко поранила італьянську землю полстагоддя тому, застається у пам'яті святого посада. Як повідомляється в офіційній телеграмі, підписаній кардиналом держсекретаром П'єтро Параліном, святий отець духовно долучається до молитви за шматліких ахвяр. У посланні гучить щира подяка усім, хто з різних країн прийшов на допомогу. Намагання гармонічно доповнили нестомною працевітостю місцевої супольності. Таке об'єднання сил дозволило забезпечити хутке обновлення життя і узорну реконструкцію, яка у тексті називається «моделлю громадянського одродження». Папа запевнює своєю постійною молитвою за усіх, хто втратив життя під час стихійного бідства. Він так само керує своє слово сутішення до сім'ї, які до цього часу носять у своїх серцях болючі сліди розстання зі своїми близькими. Звертаючи увагу на чоловічу і християнську підтримку, проявлену у тих болючих обставинах з боку італійських і заміжних ініціатив, Лев XIV виказує глибоку надію. Він жадає, каб пам'ять про цю трагічну подію обуджала у людях прихильність до просовування коштовностей братерства і милосердності. Слови понтифіка закликають громадство не забувати про взаємну допомогу і солідарність перед обличчям випробуванням. Трагедія у Фріулі нагадує нам про делікатність чоловічого життя і силу одинства. Пантифіку презентували зборник його промов і листов часов служення генеральним прийором ордена августинців, який відкриває глибиню його духовного шляху перед обличчям історії. Учора вечором у Ватикані відбулася особлива зустріча, під час якої Льву XIV був передадений перший особник видання. Книгу під назвою «Вольне праз ласку» у школі святого Августина перед викликом історії пантифіку вручив теперішній генеральний прийор ордена святого Августина отець Джозеф Фаррелл. Це видання упершиню збирає під одною вокладкою разностайне виступлення, гамілії, листи і послання Роберта Френсіса Превоста у період з 2001 по 2013 год, коли він означальвав августинську сім'ю. Книга не просто фіксує минулі події, вона дозволяє ближе познайомитися з духовністю чоловіка, який сьогодні керує католицьким костелом. Масштаб проєкту уражує своєю географією, хоч італійське видання поступить у книгарні тільки у понеділок, праця по популяризації цієї спадщини почалася значно раніше, ще під час міжнародного книжного кірмашу у Франкфурті на Майні у кастричнику минулого года було обвішено по підрихтовці перекладу. Сьогодні відомо, що книга рихтується до виходу у світ на різних мовах у 13 країнах світу. Урочистая презентация тома пройдзе ў гэтую сераду ў Рыме ў залах папскага патрыстычнага інстытута Аўгустынянум. Это будзе не проста фармальнае мерапрыемства, а глыбокая інтэлектуальная дыскусія.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: Философские нотатки.
1: Хвала Христу! Дорогие слухачи, у нашем цикле передач мы разважаем про сувязь человека и сусвету. Сегодня мы закранем творчесть сучасного католицкого мысляра Чарльза Тейлора, особливо одну из самых складанных тем у его философии – проблему гвалту. Глядячи на сучасный свет, мы можем задать питание об тем, чому ідеали миру, ідеали права у человека суіснують одночасово с жахливыми успышками жорсткості. И тут Тейлор переконаны, что причина криється не просто у нашей биологии, не просто у недохопе адукации, а у глибинных метафизичных потребах человечей души. Каб зрозуметь природу этой жорсткости, Тейлор звертается до идеи механизму козла отпущения. Это старожитный механизм, які працює вельми тонко. Наприклад, коли ми відчуваємо погрозу своєму порядку, коли відчуваємо внутрішню тривожність, є спокуса інстинктивно шукати спосіб очиститися. Часто у практиці ми вилучаємо певну групу людей або чоловіка, якого робимо певним увособленням зла. То бок, праз їх осудження, навіть внутрішнє, спробуємо вернути собі почуття внутрішньої праведності, почуття у власній чистіні. І таким чином гвалт становиться для чоловіка сродком певної моральної самооборони. У повсядзённому житті це так виглядає, що є шмат людей, які нібито відчувають себе мацнішими тільки тоді, коли можуть когось принизити, подавити, висміяти, осудити. То бок їх самооцінка будується не на внутрішній праці над собою, а на постоянном поравнанні і подавленні інших людей. І замість того, каб умацовувати свой внутрішній хребет, праз сумленність, праз саморазвиття, яны шукають вонкавага ворога, каб адчуваць сябе правымі, каб адчуваць сябе ў стане чысціні. Яны нібыта абараняюцца. І гэта ілюзія самаабароны з'яўляецца самай небяспечнай пасткай сучаснасці. Бо нават самыя высокія, высакародныя ідэалы, напрыклад, свабода, напрыклад, роўнасць, могуць у гэтым выпадку быць выкарыстаны. Выкарыстаны для того, каб вот гэтую жорсткасць, каб падаўляць іншых, каб гэта апраўдаць. І Тейлор заўважае пэўную трагедыю. Трагедыю тым, што чым вышэйшы маральны ідэал, які мы сабе ставім, тым вот гэта спакуса абвясціць сваіх праціўнікам увасабленнем цемры, вот гэтая спакуса мацнейшая. І гэта тлумачыць, чаму, менавіта чаму секулярныя ідэалогіі мінулага стагоддзя, хоць і абяцалі пэўны рай на зямлі, прывялі на самой справе вось да такіх маштабаў гвалту. Бо нярэдка у гвалце бачыцца пэўны такі рацыянальны інструмент, каб ачысціць грамадства. Але на самой справе гэты інструмент знімае апошнія маральныя абмежаванні. Як альтернативу Тейлор пропонує християнський шлях. Християнський шлях перемінення енергії гвалту. Це значить, замість того, каб шукати козла відпущення дзвонку, Тейлор закликає чоловіка признати власною уразливість перед злом. В образ Христа на крыжах — это в образ Бога, який сам становится ахвярой механізму козла отпущення. Сам становится гэтай ахвярой, каб разбурыць яго знутры, каб разбурыць гэты механізм і паказаць, што перамога над злом здабываецца не праз забойства знешняга ворага, нават словам, а праз бясконцую любоў і дараванне знутры. І вось менавіта ў гэтым дараванні, ў гэтым унутраным дараванні і адмове ад права на помсту, Тейлор бачыць тое, што ён называе вертыкальным вымярэннем нашага жыцця. То бок, сапраўдны выхад з тупіка насілля ляжыць не ў напісанні новых ідэальных законаў, а ў здольнасці чалавека зрабіць крок на сустрач ворагу, прызнаць у ім такога ж пакутуючага чалавека, як і ён сам. І прыкладам такога подзвігу, бо гэта подзвіг на самой справе, у найноўшай гісторыі стала дзейнасць Нельсона Манделы. Прыпамінаю, што пасля 10 гадоў зняволення ён меў усе падставы выбраць помсту. Выбраць помсту як справядлівы адказ. Але замест гэтага ён абірае шлях прымірэння. І тагачасная камісія праўды і прымірэння ў паўднёвай Афрыцы якраз і становіцца месцам, дзе зло з аднаго боку не хаваецца, не апраўдваецца, але з іншага боку і не было адказу на гэтыя злачынствы гвалтам і пераследам. Такім чынам, філасофія Чарльза Тейлора нагадвае, што быць чалавекам значыць адмовіцца ад ролі жорсткага ката. Адмовіцца ад гэтай ролі, каб стаць лекарам свету, нават калі ён сам сцякае крывёй. Іншымі словамі, спадчына Тейлора вучыць, што сапраўдны мір наступае толькі тады, калі мы знаходзім у сабе мужнасць паглядзець у вочы ворагу, паглядзець і ўбачыць у яго вачах не крыніцу зла, а параненага брата, які таксама мае патрэбу у Божай міласэрнасці. Дзякую, што былі з намі. На гэтым завяршаем нашу сённяшнюю перадачу і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

Шенгауст. Шенгауст. Шенгауст. Шенгауст. Шенгауст.

0: Які яшчэ песні вам? Про якое яшчэ каханне?
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берасте.
1: Бероза.
2: Белая Подляска.
1: 99,2 FM.

Песок помеж пальцев, вспоминай, як сны.